etter så tok jeg avgjøren om å fylle Jesus. Vi leser hvordan vi har som kontekst noen eller her, at her er det for en rettet til arbeidet. Kanskje var hit noe som da gjør det fru tøyne, men tar arbeidet til daglig. Ni vet ikke. Men jeg rører hodet ikke når jeg sånn at Jesus kommer til der uidere daglig det, uidere virke, knappeligene. Jo, husk ikke at her husk av til at han morgenen tar for jobb, at i det han vet det, at mot løyver venter høtte og fjer fullkomligene er nødt inn i alt. Og så kommer det som spørningen, her Jesus konfronterer at her tar fylk med her. Og så stannet det her. Og vi leser om Hesar, at her velger av fylkjøn. Og jeg synes også om henne tanken, at jeg vet ikke om Jesus gikk fram vid vattnet her, og kattler i flere, og nøkker takk av nei, og teier visker ut ur sjøvene, men jeg teier som så søtter jeg, jeg vil lese om det, jeg vet ikke, det stender ikke om det, til bare spekulasjon, men kanskje kunne det være så. Men Jesus velger seg fiskerne og tar færre vi honom, og han sier, jeg skal gjøre det til menneskefiskemenn. Som i fyrre gang med tilheter her, så rendte vi ut til at Jesus kattler i fyra, mølevis tjej av sånne tøll lærersvenn, hun var fiskemenn. Og det er interessant fordeling. Hvor valgte han ikke altså et yrke her, et annet yrke her. Hvor var så nekret om hun fiskemenn? Kanskje var det tog at han er i bruk for folk som handler. Fiskemenn var venner å ta seg noen egne henter, ta i møler som vi er her. Ta var venner ved å arbeide. Ta var oppe om nattene om dagen. Og hvis det er ikke fisker, og så bare det er godt, så vil jeg se her og så gjøre. Kanskje har jeg herren bruk for folk som var visken, hesa fyrste tøyna, jeg vet ikke. Det var bare svar som de unge kallet for sidequest. Forresten så var han ikke lærere med vidende terremittelen, utan Jesus selv. Og det tøyde jeg lærere er lukket som sin egen stjåre til å ha vi å gjøre, så det glatt er veldig ånder. Det var en liten joke, men... Det som vi så leser er at disse mennene sier ja til. Jeg kunne takke meg spørsmål da jeg der så så filmene av sine løyve. Hatt av at jeg som du sier ja til andre deg. Hei, du sagt ja om at. Og da Niva hadde sagt ja. Toi at det gjør mening, men det er nok heller ikke vite hva det er som står for fremman. Det er løyengar, det er strøy og strev, og det er etsøkner som det kommer at vi er utfyrt. Vi leser sådanne skriftene, 17. Timoteus brevet 3:12, sier Paulus, «Ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus skulle være ätsökt, og ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus ja, det skulle være ätsökt.» Det er noe som fyller vi. Så det er en priser jeg fyller Jesus. Og i munnen egen så halte jeg til å betale prisen, en passer prisen om beina vegen. Og jeg sykker fyrer meg som mynden av jeg som mann og noen som har arbeidet sammen med pappa og noen, og helst helt og at jeg får avere at herre fremtøy, at jeg arbeid opp etter pappa noen, og fortsette vi tar av bøtt noen, men tar færre så fra tøy, fyller Jesus, og så stender det sånn løsner at pappa der stender etter vi daglende mannen, nå husker vi om Jakob og Johannes. Så det koster en jeg fyller Jesus. Vi prater ikke en av fru og frelse, og hun er en fru, det er åkjøpes, og som vi da har hørt om en gave som vi får fra honom, at han frelser oss, at han vann oss ved sin egen blåe, men han fyller ikke honom, det koster. Og det er så. Vi vet ikke når han halvdige innbjørnsen kommer om han fyller ikke honom, og jeg husker i eisene at det er i stium. Jeg vet ikke om det er hårst, ja, men jeg har hårst i sommeren også noen vittnesporer om fra ungen som har valgt å fylle Jesus. Og jeg har hårst at folk blir frelst av Sarepta. Folk blir frelst av tiltøkken som med landet tikkere unge her. Jeg har kjipet fire i bøyden i sommeren. Og folk blir frelst så det snart. Meira enn jeg har hårst for hette farna sommer i det her alai. Og ofte når jeg hører en av vittnesporen, det sier jeg, jeg får Vestras Repta via noen vimmene, tror jeg at det var stått litt. Jeg får til at det tiltet ikke, tror jeg at det la vel fire. Det var ikke noe som la
några typer som la i det utan att det var praktiskt. Men så kom inbjörningen. Och då talade jag till det här görs Så vad jag har stått med det är att vi tar blöta görs Här Jesus säger, fylk med er. Och det har varit valt att görs det. Och det är så sikna jag höjra det och så uppmuntrande jag höjra det. Jag minns ta i mina liv jag tog hese avgörna om att fylka herran om Jeg vet ikke om jeg kan si at det mer seriøst. Jeg har alltid gynnt jo sundagsskolen som råkker nek. Den oppvoksen som nekven her kjenner. Horsøvner om Jesus og være møte og ta i tøyne hvem man ja. Halla vi er sundagsskolen man har en gajålpakke og man måtte få seg gajålen ja, være et helt møte. Så vurderer jeg man hvordan nek man kunne ete. Og så var det oppe kjønne holdene til med Arndt av Liot. Ikke alltid så stort litt ta, men man setter priser på det ideen. Men så minnes jeg at vi vet jo den teksten som vi alltid har skjermen til den teksten som er i Matteus 4, Lukas Nutsje. Her Jesus eisen lukker som gjør det greit hva du tar er at fylle til hånden. Og begynner når man hodtidgen og spenter og gjør man til Nutsje løyve at man er frelster og syndaskulden er golden og man er frelser og alt det og til er størst og godt. Och så säger Jesus heter läkaren heter Akon att vi tar vad det fantastiskt vi det fyrtjuven och vi det hansara men han fällde honom efter det löv någon ta kostar. Han säger så där som Lukas 22 människa sonen ska loja nekv och vara vräkare av någon äldste hösprest någon och en skriftlärde och vara drypen och rys upp att det tria dagen. Och han säger vi att lär vill onkel komma att han av mer må han avnokta sig självan och dagligt ta upp krossen og fylkja mer. Til han vil bjerga løyven og skal missa til ham, men han vil missa løyven ut for munna skuld, skal bjerga tog. Og ta fylkja den kostnar vi hesson her, hesson innbjørnsne, fylkja honom. Og jeg også at vi må sjånd ikke blanda rastforskjørnsna og heilagjørnsna saman. Vi var rastforskjørt fyrir jontje, av versjonen som han gjørt i Golgata, og til bæra sier takk fyrir at vi var rastforskjørt. Men tar vi det rett og kjør, så kommer det inn igjen og nødt til tilvære. Så tilværene som lærersvennerne, det er ikke opp for dem om, hender det igjen, og til jeg fyller ikke hånden. Og til en daglig avgjør at gjør det til. Jeg minnes, som jeg sa til en bibelbølse nå, precis nær, men dette kom til meg at det en daglig avgjør at fyller ikke hånden. Til en daglig avgjør at lette mot det så gjøres, och täcka krossen som man myntena som man brukar här och fylla honom. Och till en daglig avgör som vi måste täcka. Och jag har alltid att jag har det som en känsla som ötliga var till 22 man följer man mäknar till så väl allt och men till är väldigt för tog. Och jag har alltid att jag har herren han visar och nöje till att göra det som man det som vi skulle. Og hvis vi tykker løyve til lærersvennen, så leser vi sættene om lærersvennene. Sida Solersnær omtar i Apostelsønne 5, her som der høyde vi kjemme ved Jesus, opplever til at han døye, av hvert tid fra dem om, han reiser opp etter, og vi kjemme ved hånden at han oppreisende, og i fjørte dier, og han får til himmels, og til at vi giver dem om, og i blåster til å holde av ved hessen her løyvene som det var kattler til. Och så tar det kommit i ätsöken 18 och heter Tujarskaja. Så läser vi ett stort vers i Apostelsund 5, 41. Ta det över för Ranon och lika som finns en omgång här. Ta för oss och borste för Ranon gläger om att ha varit hyllande värter av våra vannarter för namnsens skuld. Huxa med sina människorna som är männen över köknen att det var kattlare vid Genesarets vatten. Vi ser man vid Jesus. Och löven och Petrus läser vi om hur han svajk Jesus. Och hur han tar ultimativa svikt i här. Hur han var endoraster. Och hur han kommer djöknuta. Och så läser han er det ägsta livet för Herran. Det är inte bara upp till locken att göra det som ska göras. Nej. Jesus säger att fylltje mer är ska göra det till människa och fiskemän. Det är ett perspektiv som vi heller inte må glömma. Det är inte vi som skulle, han säger, jag ska göra det till människa och fiskemän.
Och i löven och samma vid honom är det akkurat det samma som tar vi kommer till hans ära. Att vi färdar till han och vi tar samfulla vid han. Han ger vår helig antan. Jag styrst honom och ger det som vi skulle göra. Jag faktiskt är allt han som ger allt. Bär från början och mitt i och tar vi så komma hem till hans ära. Och det är fantastiskt. Men hur skulle vi så göra? Det är alltid att en pastor av Sverige ligger och i tog som vi läser om i Hebreerbrevet. Här som vi läser om ett om folk som attla var lägga ta krossen till Sojus och täcka upp ta gamla kan man säga. De också har hetat ganska blivit för tungt och för sträve. I klarar det inte. Och så läser här vi ett eisne mänka. Ta skriver han som skriver i Hebreerbrevet i sin fantastiska version i Hebreerbrevet 12 som vi räknar vi vid ötlers och går vi. Kvärt är det som vi kunde göra? Han sitter så läser Här var han till egna vänt av Jesus, upphavsmann och fullkomna troarinnar, så för glädjen och för honom la, tålen la jag krosse och la jag inte i vannärna och sitter nu vid högre suje, har sett det gods. Jag har också om han, som tålen är borg, jag syns där jag har sagt honom som äkve måter, så till vi är inte trött och måtlös i salen tyckare. Och kära, hejle varver och måter här som är följa och trött och måtlös, är hettar att vi har egna vänta Jesus. Det som vi har gjort i morgon, och vi har kallat till att göra det här, tog vi det så glömsk. Och jag säger det sådär att och hon tar var näck mer av det ändå mynt, eller av det mynt då, än när vi tar och hon tar var av det lärt. Tog vi ofta, så här har vi haft svärre kan man säga, alla togna. Jag tycker att det är det som ligger i Jesus, vi är brevbrådningen, han vill ha att kunna vara av det upptidgen av att det är som han har gjort för oss. Det är det som ber oss i djöknen heter Louis i eisne. Här var det ena vända Jesus. Alltså fokus i tjocken. Kväll är fokus i tjocken. Det är fokus i tjocken vara av Jesus. Och då såg jag vid eisne i löven och jag lär sig för honom att ta det här till fokus av Jesus ta djäkstämmen väl. Det är så kött som fokus för ärastan. Eisne tar fokus för att ta självar. Peter säger, jag ska aldrig den här såg det Men lärdomen tog var ju till första switch. Lät att kunna hava fokus av Jesus. Och så säger han i den sättna versen, jag huxar om han. Alltså det som ligger, det som vi grundar om, det som vi grupplar på, det som vi lyckas om, det som ligger här nere. Så bär jag fokus och det som ligger in i det som är han och det som han har gjort för Jakob. Och då så är det så gott att höra i morgonen om detta, hur vi vet att det finns sådana givet. Och det är störst att det är så. Så tycker jag att jag någon gång runt om så allt det här för att göra det. Så det som vi kan säga det är att Jesus han är värdare fylltja. Ta i lärsvännen hela dagen får du från ötlån. Ta tog där kämpesats. Ta hade hörst om Jesus. Ta hade misstank om han var messias. Där har de upplevt hans ära under och hans ära lärdom. Men sedan i löven så finns det där stäffest vid deja och upprörelsen Jesus är. Och att här vi har skapat det, han som har skapat allt. Han har gjort allt, han har gjort universet. Alla planeterna och alla solerna som är, alla stjärnorna som är till. Alla molekylerna och alla atomerna. Att han som gör det allt, gav sig själva för Jakob. Jag får inte att passa in mot hött. Men det är så. Och som det är här var, det är versen som hörs om morgon, att han är värdare av fylltja. Han är värdare av fylltja. Och en affär när så har Jesus en stora fattkammångt för sig i Johannes 6. Och han säger också som jag synder harsht, eller att jag upptäckade harsht och att jag färre hatt av värsta som jag vill det. Jag vill gärna bara få att äta och höra några gå år, men nu blir det för krävjant. Och Jesus vänder sig till lärsvännerna och säger att alla är sina tider röjma. En av sina avgörande löten och i relationen med Jesus och lärsvännerna. Och här som Simon Petor svär honom. Jag vet inte hur han har sagt det, men detta gör sin uppgivande. Herre, kvön skulle vi färda till? Två över år hans livande livs, äviga livs och vi tar tro. Och finns jag sådär att du är sin heilig Guds. Detta säger han med Jesus ändrar liv och han fick det så. Stäffest sätter ni upp att det mera. Filippe brev 2 säger så läs när. Då tar han var en så god, råknar han det inte för bojt det över en jävla gods. Nej, alltså själv hon säger han undan tog.
gjorde seg en så tjenere og var menneske lykker. Og ta han var stigen frem som menneske, sette han seg selv en lagt, så han var lykken til deg, ja, kross deg. Og det en stor fremmedgjøretter å kunne fylte hæsen, mannen noen, goden noen, som gjør seg hette for Jakob. Og han han som sier vi Jakob, fylk mer. Jeg husker at enda nå, og jeg husker at du som her i dag, vet ikke hvor du kjenner nekva det kom, men ikke ødt. Og vi kunne kanskje huske om dette, hver det jeg av disse leiene, eller disse progresjonene som lærersverdene våre av. Fylk ikke jeg omkron øren, med sjalvån, eller omkron øren, og tørva mer av fjæra og fylk ikke Jesus, som lærersverdene bryr av vi. Det bryr av sånne leier vi at fylk ikke Jesus, og noe som setter sitt anledd av at han vært til, kanskje de her, kanskje her var vi tørva å teke til neste stie, og sier, Herre, jeg ønsker at tjene til her. Jeg ønsker å være vi uten her tjeneste, og i samkomne et eller annet hatt. Jeg ønsker at trekke ut fyr til. Kanskje vi til her i dagligdelen som lærersvennerne våre, vi teke oss av dere, og vi jo gongt, vi alt mulig, og vi høyre heter Kattle, som vil eisen være vittne til det, og til så størst, Herren sier, fylk mer, jeg har en oppgave til togjen. Du skal gjøre noe som jeg har lagt her til reier og gjøre. Og vi leser i Bibelen at Herren, han har en atlan vi har kunnet øtlom. Det kan være at vi ute i daglige. Det kan være at vi skulle bort fra det daglige. Det kan være akkurat trea. Men Herren, han ikke bruker å kunne øtl. Han ikke bruker å kunne øtl for seg og sutt og ikke. Så det kan være at vi tar noen jeg og ikke vi skulle teke. Kanskje vi møter Herren og han sier, fylk med her. Og måtte det være sånn at når vi må inn og akkurat løyve vi gjør det som lærersvennerne gjør det, vi får det fra tog som vi stod vi og fyllt i hånden og kunne njøte fruktene av tog som tar vi visse. Har en sikna til grunn og sikna årsut til dere, enda man vil bøn, eller lær dere bare gjøre det. Jeg har vi takket deg for hver to erst, takket deg for at du kommer og akkurat lei, og du sier fylk med her. Og takk for det her, at du hever et lov til okken. Først og fremst så ønsker du at tenke akkurat syndabire, du ønsker å frelse okken, du ønsker at rettforstyrre okken, du ønsker å gjøre okken til togne bød, du ønsker å flytte okken fra deg til lov, du ønsker okken inn i himmelen til å tenke i ferie, ta i hette lov i Ivesteg. Vi takker deg for det her, takker deg for det her, den innbjørnsen i Åkjøbis, heter en gava, og det er ikke som vi kunne gjøre at betale til Atteka i ferie. Og takk for det, at hente innbjørnsen til dere nødt. Så gjerne takker vi til ferie at du ikke eisende bruker dere i tunnere tjeneste, og i tunnere rydde. Takk for det hvor du erst, at det er ut her at vi kunne tjene, at du gjør dere alt det som dere tørver, du gjør dere andan, du gjør dere oppgavene, du gjør dere styrkene, du gjør dere vedleggene, og alt det som skal til i ferie. Takk for det at det vi har lyttet til at vi kunne tjene til her. Så. Takk for disse innbjørnsene, eller avbjørnsene som dere fylk med her, som du gav lærersveien og hva feir, og vi kunne si at du er som gjør dere. Fylk med her, hjelp til dere, reise dere, men da lærte alle hva feir, og fylk til her. Så løsner jeg at vi kunne njøte til det gode som dere gjør dere, og det er skikninger som dere til dere hva feir. Skikner til de som samles og de som steg hva feir, skikner til de familier som er knyttet til disse samkommende i ferie, til tiltøk og til det som hender her, og måtte være til tøyne dårlig og tøyne ære i ferie. Takk at dere fire, frelsene og sånn tøyne i tøyne navnet. Amen.

0: Ja, takk for Eion. Og nå færer vi at at tåsa vi en mann som her vi har kommet. Det er nok så hært det. Det er langt da man kan komme i fyrjun. Ja. Sjølve, du klar til å litt prat?
1: Ja.
0: Sven Inge var hært og han kommer her i det, og spørs meg om jeg kan heve en prat vi han. Tenk på samme som i kjørskveldet. Da vi pratet i morstan. Og så ender han vi, eller slutter han samrådene av vi en personlig vittnesbord. Men ja, som jeg sier, at han eiter Sølve Andreasen, ja, kan jeg slippe å si av fire igjen. Men Sølve, kan jeg si at hun rymne stått og greit hver du født og hver du oppvaksen og akkurat du i samband nå?
2: Ja, takk han jo godt, ja. God kveld, Altsommel. Jeg Soringer, tverre med over. Men jeg bor til største tog av løyvene natur. Men det har batten og ærene kommer til å og til de som fester røter og hjertet. Mamma må komme av skala, og pappa må komme av familien, og gjøre føtter av tværere, oppvaks som tredje første år i familien, og så gjerne bygget til å være en 16 og 18 år, fra tvær alder til 18 år alder av tværere. Og så har vi det siste nok ved 40 år i bygget. Jeg var unke med, og jeg fikk henne komme i vei. En kjær gammel det var pappa. Jeg aldri er i vei av 18 år, da jeg kom sammen med henne.
0: Du, Sølve, du gikkst du i søndagsskolen som smadrunger?
2: Ja.
0: Hva var det?
2: Ja, det var, altså, for det meste var det i kyrkjen jeg tvører det, eller i søndagsskolen med kjønnsesmann. Men, og det var nok viner som gikk ikke sammen, og så fører jeg, som jeg sier, i var mørk.
0: Ja.
2: Så jeg var nok viner i Salem at tvører jeg snem. Og jeg minnes da jeg, og i Sakkar-Sakkariasen, begynte jeg så litt av møttet søsmann.
0: Ja.
2: Og da fikk jeg en premie i kyrkjen for uten jeg gang i søndagsskolen, og en salen for uten jeg, og for at jeg var omkring vimmer.
0: Ja.
2: Så det var tre premier samme år.
0: Ja.
2: Så gjør vi av skolen for to.
0: Ja, to på den virusløn. Ja. Du, Sølve.
2: Ja.
0: Du har en dreim om å bli showmøver og affære oppe av brunnen av sitt.
2: Ja.
0: Har vi forstått det?
2: Ja. Det var med sorg.
0: Hva sier du synes om
2: det? Det var med sorg, Remer, ja. Det var jo vært at fører, det var jo ikke bænt om man fikk heien at fører. Bænt om man fikk heien som bonus her, ja. Og her så man jo til kjipene som kom til kaj og sånne. Og utføra langsolt, det fikk man. Man så var begge teg som var hjemme av sjokk, og så teg som var Iver kanskje iver av fremskap og ære steg og fyska i og til hver en sånn langsål kom barm og skola til en gang ganga, lærte godt, men til hver et haft om beinne. De er bedre å være nede av kajen i engaskurren og et eller annet og lossa og et eller annet. Men jeg fortsatt i skolan i 1,5 år alltid vi, 1,5 år. Jeg var så hepp om verget til jeg gikk skolen, at realskolen, han ble avtidt. Om til han måtte til jeg kom opp til skolen jeg fikk real. Så man kunne velge affæren enten at man kunne fikk noe kjent eller real. Og jeg valgte affæren noe kjent, at jeg tror ikke for å undre noe kjent lærere som jeg tøks. Så jeg tok den lette veien, og jeg skulle jo ha sjokken og lære til kjipere som jeg snakket nok var til å huske jeg, til å gi følging til og så.
0: Det var du fast besluttet av, du?
2: Det var fast besluttet av, ja. Det skulle jeg gjøre. Og jeg får reisende av sjokken. Først var jeg i smygelere, men det var sluttet av tog til at tannmarsdagen som jeg heier at fører, det var ikke arbeid, tror jeg, sånn. Nekka som det er kanskje. Så han matchte han, jeg var nødt til måneder smilere, han var 5 måneder under grunnlandet arbeidet. Så det var ikke gjerne smilene. Så jeg var leiser etter at sluttmålene innan det første året, så får jeg til kjøs. Sølte vi farmakipen i 5 år, sølte jeg tredje leien. Jeg er en pappa-bacha, pappi Hannes sitter etter det. Han pappa-bacha min, og han var kipen, han skaffet meg en chans, og så får jeg velge til det røyne nok var. Inntil jeg tok til avgjøraffæra av styrmarskolen, nei, av kjiparskolen, fikk plass, og fikk en uibå i handa byggvøy, så kom konan sier vi meg at jeg er på veien. Så stod jeg her beint, tog jeg til hei jeg ikke, som jeg sier, kalkulerer vi, eller lagt penger til å suge seg til en familie, så hoksa jeg færre ett år etter etter kjøss, og så spør opp. Jag gör det så, och så får jag arbeta. Så säger han med av mig, han säger Jag tog mig för att få det en sundspröva än du. För att skola, det är hemmelt av mina skola, så öppnar skola att du. Jag sitter i snö och jag fick en fjör. Jag tog en sida. Jag tog så en sundspröva och jag fick en inte. Så jag på en måte var jag helt tid, annars jag inte tror jag är i skola. Hvis kunde inte bli på vän, så gick jag i skola, för jag inte på pyrs.
0: Inte på pyrs, nej.
2: Så jag har ju nog varit tacka för det.
0: Men det har lett det så till något annat.
2: Talade så till det
0: att jag fick slapp in i skolan.
2: Ja, ja. Jag får och får det ner till Danmark att jag alltid har sagt att det är så lätt att få en synsprova från en röjlakna i Jylland. Jag får så nere röjna där här, men det är jag inte chef jag kan. Jag har tagit var pappa på kärnor i Danmark. Så sitter han enig med, han säger att det så gott att jag har bott med mig, att jag har lärt lärare. Och jag också har lärt lärare, jag är så många som jag kan skola och helt är det. Men jag vet inte, jag får så hemadrattor och funderar sig över det här. Och så får jag snacka här med HF, alltså att föra det. Och han säger mig, han säger, ja, jo, du kan kanske, men du manglar forskjelliga fagklare, kunde jag få en. Jag säger, hvis du släpper in om så ska jag nog föröda till en progfe. Mm. Jag släpper så av HF och tjekk så till tryggst. Att han har skulle ha tog för att få en utkända flux tryggst och så kunde jag täcka tryska HF-stige. Det gikk så, jeg fikk seg til det, og får så all deres skulda. Og det jeg ser at lever i, for jeg har arbeidet, og nå ikke til du som lærer. Det beste arbeidet nekken du i livene vi har haft.
0: Ja, det er glad for
2: det. Det er glad for det, ja. Helst til seks syste årene.
0: Ja, ja.
2: Til arbeidet bare vi breg om bøtten, eller bøtten vi tror på noen forleggen, at jeg det, autisme og sånne assignment.
0: Nu är du fram från, du säger det?
2: Ja, nu är du fram från.
0: Ja. Men du har väl, jag också ha spurt dig, vad tuttning vill du säga vid faven åren att kristne hever i folkenskolan?
2: Kristne undervisningen.
0: Kristne i folkenskolan?
2: Ja. Hon hever alls en tuttning, det vet jag inte, det vet jag inte, men det är missjant hur det är undervist. Det är det, och ta i det. Det frälster kunde jag inte bruka det materialet som jag brukade vara. Det är ju kristen jag linje.
0: Ja.
2: Men jag var inte frälster. Och då jag fann frälserna och för att undervisa att ta helt det materialet som jag arbetade vid förde inte till spårningar kvar jag kunde ta sig på utan att det blev sagt att jag indoktrinerade. Jag tyckte inte att jag var ute som lärare.
0: Nej, nästan.
2: Så jag gjorde mig egna spurningar och gjorde mig egna materialer för att jag kunde nå
0: att... Ja, jag har skilt det att du gjorde det till ett egna, du och grannar...
2: Ja, Lars Jorus.
0: Lars Jorus, ja. Till ett egna undervisningar tillfärd.
2: Ja, inte ja, ja, men till alla till uppgångarna och undervisningar i vår spurningar sätter.
0: Ja.
2: Som har brukt det här, men...
0: Och så rikar jag det här, ja. Det
2: är jag fint. Och det som gör det, man får undervisningar, det var tog jag att jag blev... Döpter, som fyrde, en fyrde gammal. Så säger han så öda fitten när jag kan jänta med mig i kända flotchen. Hon säger Sylvi, ta jag gick med och fortalt för flotchen jag var min döpter. Frälster döpter. Så huggde den där jäntan åt mig och jag sa att ägen är det blinkar öda tyttöjne. Så säger han, nu går vad kvar också att nu om. Så säger han Sylvi, ta väl, jag ser inte följare än nu. Ta igen en, jag tror sig för att jag aldrig väckte ner igen. Så säger han, kvås klarar en mamma dina bära dig? Och så huxar jag, ja, hade ju en undrundarspurning. Så säger vi till sig, så säger vi igen att mamma min bär mig, men det är öliga gott att det kommer en spurning. Nu får jag leta efter Jesuspappan, hvås gammal han var han blev döpt. Han var ju 30 år gammal.
0: Ja.
2: Och så får jag snacka att det fram och jag gör så till det att man får arbeta vid texter och sätta undrundarspurningar. Få att jag diskutera och få att jag kommer fram vid en svärde hellre när jag stå och arbetar vid den. Så det är med tåter frälse som lärare så du kan arbeta av din egen hast.
0: Och det är det här som tidligare som gör det. Vet jag vad det är aldrig brukt stadigväck här, Sjore?
2: Det du inte svärt.
0: Nej.
2: Det du inte svärt. Men det var gott med det alltid.
0: Ja. Men så var det...
2: Det blev omgant att sätta en spår till så vidt. Jag fick avbörden av kristen brusning.
0: Ja,
2: framast allt när rot.
0: Ja, du fick avbörden av det. Ja, otroligt. Nej. Du, jag har hört T2 som heter här Usarepta. Du kunde Du kunne godt fortsatt nekva minutter av træt, men det slipper du ikke som så. Men nu kunne vi også kunne hørt din personlige vittnesbord. Ja. Gjør så vel. Nu får jeg se dem.
2: Ja, ferdig bare sitte, ja. Så nok så ringt av kommer en personlig vittnesbord til at du kommer djupt inn til egna liv. Og til det ikke mener ikke vi en vittnesbord at man skal bytja sig sjolvan upp, eller lytta sig sjolvan upp, till ju namnet Jesus ska vara lytta upp. Jag hoppar och byr till god om att det här är inte jag, men det här är namnet hans här som vi dördar just och har mött, vissa lytna. Jag skriver om nyheter bänt, det skriver jag bänt, jag får inte läsa allt det där upp, men det är bara för att jag halta mig innanför några rymliga gränser, annars kunde jag säga till att hålla något i morse, det är som är för surat. Men som jag som sagt så är det så att Andreas är nu. Jag var 40 år gammal. Jag blev frälst. 40 år gammal. Undervisste kristen i skolan är nog kvar, men 80 är inte frälsna. Också helt tjumana. Kom inte, alltså. Var inte min tanke. Tog jag ångat läst om det. Jag tog ångat vänliga spårningssätt, vet jag. Jag var döptor, jag var konfirmerad av er. Och jag blev, nej jag ska inte bli tvinkad, jag blev byn om affärer och i kyrk eller söndagsskola och sånt. Och det gjorde jag. Och hvis jag inte var i söndagsskola igen så vet jag så lätt hemma vid huset, så får man inte ut till att när man så ett lär färdiga, man inte kunde gang ut i kyrk eller i den söndagsskola så orkar man helst för att spela eller för att samla sig om vinnaren. Så det var det man var vant och fritt, det var Guds frykt i huset någon, men det var inte en frälse, det gjorde jag inte. Jag är en pappa som var väldigt sjuk och jag minns att han säger alltid vid mig. Han har inte stämband, han är kräft i halsen. Ta väl en picka lite drunk. Han säger alltid vid mig, han snackar inte något om tryggf. Men han säger vid mig, han säger så vi, jag ber till vår herra om att jag ska häva förning och liv intill den yngsta dottern vill så gommel att hon kan brejföra sig själv. Och det gör jag nästan. Hon var nog 20 år gommel till han dög. Hon var picka lite. Ta hjem det sjukkurs. Ja. Jeg levde et godt liv. Jeg hei det godt. Jeg nok har gjerra. Og hei nok har vinner. Og så fann jeg så unge damene i vei som jeg ble gift vi. Er gift vi. Og åker fore til havnar alltid. Det var det nødt til å fjerste jeg for til havnar. Så kunne jeg ikke vakta gjerne for å få enda når jeg kan se meg om nåttene, og ikke skulle det igjen. Og hun passet henne gamle kone, Ninni Arke, han da nå eit, så bruker jeg gratis her, men ikke skulle. Så da jeg kunne man, altså arbeidet jeg tog, uten å ha der nok for pengene der. Men det er ikke jeg funnet. Jeg har dødlig godt. Og jeg var ikke nere, altså. Som ett lönner så tömte jag ett här livsens brunnar som var i berg till Njoting och annan. Men det visste sig sett ni att jag är inte förelägad till att omsätta det här valtet som det är ännu kvällen att du kan göra som du vill till att höra en fria vilja. Tror jag att jag fall för det rusträcka. Jag blev avhängig av det. Och det var bara mer och mer på sig. Och det som är att det var inte på sig, det som är att skulle jag ute til arbeidet så løs han ikke sa det. Det var tungt, det var harsht, men det gikk. Så hendte det at jeg var ut mot 40 år gammel. Så jeg var i 55, jo når man er 55.

Du lusar efter Tjej Kristligt Kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Og der er det flott sammen.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja, det er det faktisk. Altså. Vi kunne sige, at amerikanerne, som jeg siger, var gode for åkken, ja, der fik åkken endnu i. Inni i saltene her.
1: Ja, Peter Madam og amerikanerne.
0: Ja, kan man, altså, ja,
1: takker sammen om.
0: Ja, ja, ja. For jeg siger det som det er.
1: Ja, ja.
0: Det var lukket til skaft, ja, så. En frambor, og også til at det ble en utbygging landsverksforøyngren gjør det øyligt.
1: Mm.
0: Ja, det gjør det. Så det var nok det som fikk følger inn og nyttøyene, og det er alltid, men jeg ser øyelig at du mot til Hetland.
1: Å oh, ja, ja.
0: Ja, altså, jeg kvar du, jeg heller tidsje.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig kommende vi gjør det nå, men altså, det er veldig øyelig mot.
1: Ja.
0: Och så här för en väldigt raskt, alltså vi är helt ju på sina mäntan och byggt upp.
1: Mm.
0: Det är man väl. Det
1: är så det, man kan säga att det är en sammanrändning vid den där 30 miljoner grunden som Peter Madame kom vid och så akrytterna tja mannen och kvinnor nästan.
0: Ja, så är det just.
1: Ja.
0: Som vi skapade det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så det att man är rönt att hilda fast vid sin identitet.
1: Netto.
0: Att man inte är... Man blev väck och mälde dem. Så det är föringar stadig väck. Det är nog så störst.
1: Ja. Ja.
0: Det kan man ju säga.
1: I baden och ärenden, är det utfri en faktiskt våldsommare händning?
0: Ja, jag bor ju här nere i Magnus Heinesson och Göte och spelade alltid nere i Vågsbåten. Ja, min man som är Karja Dunka, han är faktiskt av samma kaste som vi är. Det må jag nu säga, det är väl ju ett kastesamfälle.
1: Ja.
0: Eller, ja, det var allvarligt kastesamfälle. För jag tar i tunnen, må man säga, att jag snackar en ägg om Indien.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och vad system det är, kastesystem.
1: Ja.
0: Men man levde mitt ut i det här. Och
1: det var det här. Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja, så vi har det lagste kastet, og vi var alltid sammen. Så, så en dag så var det ut i bakka. Han tar ut i... Ja, alla råttast här vi...
1: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
0: Ja,
1: ja. Du tinkar nästan stan, eller?
0: Ja, jag gjorde moder här.
1: Ja,
0: ja. Och här var en drottor som gick ut. Han var en mot kybasminne. Og vi gikk spalt i her, sånne smadrene gjør det. Jeg vet ikke hva det er gammel, jeg vet ikke. Jeg vet nok være i 8 år.
1: Ja.
0: Og så ligger det fløyter her, en kasse. Jeg skulle glede om det var en kokkekasse, eller hva det var, men... Så drenger skulle ha spalt skrapp.
1: Ja.
0: Ja, og jeg skulle så løpe ut av hendene her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn og lukket som jeg tror ikke annet, så inn og kletten at. Og hva er det sier så at kippet og tårer det så at det er at det har tatt en feil litt og så er. Men jeg vil ikke, jeg vil nok være sin vidler, det har vi nok vært. Og jeg prøver forskjellige sår, ut i sant at jeg i hver sted. Og kom vel fra det, nå skulle jeg som kom vel fra det her. Og jeg løper så ut, og vet du, jeg løper. Hender det her at kassen er for unta, og jeg havner av blama.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Ikke trodde jeg svim, ja. Nå ser jeg at det var så tull i tøyne. Og en dag så var sjånen, og vi visste hva skulle jeg være oppe til den nye. Det minnes jeg at det var, altså, jeg røynte å trilva meg til tæren og så, men jeg var ikke hvordan jeg hadde trilva meg. Jeg var nekket tæren i botten her. Og lege jeg visste for feil til det. Men så er det at, altså, da man så lagt stedet, så klarer man ikke halte ånden når man er vist, men man klarer nok så langt som man har drunk.
1: Og du ble ånd til?
0: Helt under, altså.
1: Ja,
0: ja, altså. Jeg er ordentlig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg røyte en fem, jeg fikk kjegg. Men Så den enda, vet du, så stendes

0: Vi har hørt triple triuna vi sendte noen Guds nøye. Og i sendte i morgen så har vi Rekva Hansen som gjest kommer her, og han har fortalt fra Batten og Arlen og så kjærlig hendelsen som han var utfyrer. Da han dette kjekk, og til opplevingen han har i samband med det. To Rekva, men lov at jeg har fortsatt så herfra.
1: Ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som man sier, jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her jeg gjør opp andre og få andre natt.
0: Ja.
1: Altså, jeg andet jo det her, som han sier, og fyllte lungene ved kjegg. Og så var det bare det her, jeg kom til å løpe.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går av søgnen, det er litt det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Og det at jeg meldte ikke å finne det. Jeg var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott, er det flott etikett da, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved jorden, så smekker man etikett da, som er instinkt, at det er at jeg finner, som man sier, lukkes ut lengland.
0: Ja.
1: Och då när han där var jag förilla så i beskrivningarna som säger en skola, ja. Och när han där var jag för ja, det är instinkt. Så en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva just det, ja.
1: Ja. Så jag hade då ju ju förklara.
0: Ja, men det är klart Paulus heldigst du. Han säger han om den mannen som har upplevt det himmelska. Han visste inte, och han menar också själv. Han visste inte om han var olika med Lotta för ligan.
1: Ja, och det må jag säga. Det var inte heldigst.
0: Nej.
1: Det här är nämligen, det här är störst spörsmålstängt som är som jag var heldigst hårt vad jag prövade att definiera det.
0: Nej.
1: Det upplevelse var bara så helt annanstandande att jag fyllt mig med allt livet. Og sjalt mig har været, som man sier, som den borste viste sonen min. Og løknesen, som man sier, som far heimene fra, og ja, spilt sitt løy borste, som man sier, og gjerne avrykselige levna, ja. Så hever hatt det her fyllt meg allega av allantin.
0: Ja.
1: Og løkka som hjalt meg å finne vegen heimat.
0: Nettopp.
1: Ja. Det har vi haft eller åring. Og jeg trygg med noen reisende at alle opp og han, som han sier, og han med Salalia, er vi nok det største av det samme.
0: Ja.
1: Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, jeg råkner vi. Ja. Myskens makter. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så det så djeva.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier. Han ble lenker og knorsotter.
1: Først var det veveren borste fra det heile, som han sier. Og det er vi så kjelt for i natten, at som den borste ved sønnen, som han sier, som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at jeg alt borste. En eller annen kom her til, som han sier. Men han sier at mille svo inn og langst etter a metta sig a drefa noen. Da man er opp liva slukt, og vi er jagna slukt, det er det, altså, ja, og man så er kommet heim og hef oppliva det store nøy. Så lukka som, fem man hoa fortelje, fra, som man sier, munnen var det er svart og kvitt. Jås og myskere.
0: Ja.
1: Ja, det er... Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for jungle livet. Du leit av nekra imiska steg.
1: Ja.
0: Etter sværen.
1: Ja, Jeg har, altså, jeg har gjort, nek av at, at, ja, hva skal man si, ja, filosofiske skrifter og religioner og alt, jeg har kanna alt, som man sier, ekkelig av gjødla. Fyrløyga som jeg finner det av kvæt, jeg kvæt, altså, jeg var vilstur, og jeg var vilstur, altså. Barna lærdomren, lukka som, Alltså Jesus Kristus som jag visste om och god och nöjna och frien är svarta för människan.
0: Ja.
1: Men jag nådde det inte, jag rakt inte. Jag ville inte så gärna åknast där, men jag fick svärdra det.
0: Ja.
1: Så jag var totalt förvirrad av hjälpasläs. Och jag lejtade och lejtade och lejtade. Alltså, Men det var lukket som en lukket land. Og jeg var, pur ærligt, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke så glad i menneskene, som man sier, som gikk her, og som hadde en den frien, og som sunk og av glede, og man så hvordan det trivest, med meg selv, mistrest. Og det var jo, jeg var ærlig. Men her var det omkring i midlen, her i havn, altså som, Det var en ekve som sa ut da. Og da hadde jeg gjort meg med midlene av det. Svenning var en av for ville flere for etter meg. Og så er det han vet Morstan. Morstan Johansen.
0: Ja, oh, ja, ja.
1: Ja, han ble kommet av bilen og få han gjort den, sa han ikke. Han var en djeisende. Faktisk er Hei, jeg med vi i Ebenezer Amtu, og jeg må si at det er at akkurat, jeg ble akkurat så,
0: ja.
1: Men det tok lenge tog, andre vaks, og æren. Det var alt en fløtje skilt i Amtu, og jeg ville ikke skilje. Men det var så snedet vi tog, altså, det var, ja, Så vi er der, at han har, nu tog jeg så gjør det. Altså, da er jeg bak til min knø, og jeg vil gøre meg og sige som vi er, at jeg har unga mulig å skilje. Da hendte jeg det her, at jeg blir åpenbæret for meg. Altså, alt det som jeg strevast etter, det kunne jeg ikke oppnå. Men da er jeg vil gøre meg og bære, Så blir det server.
0: Ja.
1: Til tammoner.
0: Ja, sagt, ja. Ja.
1: Så bare teg en måte, da.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Så ja, skriftene, det blir det åpnet av seg. Og bakstaden, han fikk lov.
0: Ja.
1: Årene fikk lov.
0: Ja.
1: Så han sier, nå er det ikke bare det. Så nå er det ikke bare setninger og hypoteser og Eitt og annar, som han sier. Nu er det virkelighet og livand.
0: Ja.
1: Og det var det som jeg ångan, jeg finn ikke fætra.
0: Ja.
1: Og jeg er kreser rundt om dette her. Og det var... Altså, det var nok så... Jeg kan ikke kalla det annet en åpenbering. Det er det. Jeg bare kan si kanskje... Ja, man kan gjøre seg sjå en skilt når jeg mangler skil. Og men det var ikke som det gjør den, ikke?
0: Nei, det er ikke snakker.
1: Nei.
0: Ånds.
1: Nei, det er det. Så jeg tror, ja, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja, så ikke før du faktisk oppgav.
1: Ja.
0: Ja, kapitulerer jeg, eller hva man skal si.
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerer jeg. Og jeg sier akkurat, og får til god i bøn, og sier som vær, at jeg gav opp, jeg har jo en gammel øvelek.
0: Ja.
1: Jeg skilte det ikke. Og så sier jeg som vær, at nå må det være som det er, jeg kom til tøyen. Og jeg er oppgiv. Jeg klarer meg ikke. Jeg klarer meg ikke. Jeg må stegge iver. Det gjør det.
0: Ja.
1: Det var otroligt. Men jag var jag var jag var så jag var I drakk så ytla, jeg var havnaver i Uslandet til Vidjer. Det var av silverbrytløp, som man sier, 25 år hadde vi vært kjift. Vi må ikke bli edre og ta det brytløp vi er og...
0: Silverbrytløp, altså?
1: Ja. Så jeg var en halv kjip, en tve måneder at han var... Jeg ikke var blevet edre. Så enda jeg i Osland, ta var vittjer, og ikke vittjer var for jeg alt gode for.
0: Nei.
1: Og...
0: Hvordan komst du her?
1: Flik var det herfra, det var...
0: Ja, men hvor...
1: Ja, altså, det var... Inge mor hei veri og onker annar.
0: Ja.
1: Onker annar, og allmanna stående hei funnet av at... Jeg hadde hei veri nekka som kunne brukast.
0: Ja.
1: Og så, så... Ja, og så, så ble jeg en av fellesskapet stående av det, og... Jeg minnes det. Det var nok så interessant å komme her. Så jeg hadde... Jeg følte seg ned at jeg kjente jeg sin det tidligere her. Og... Da visste jeg så at det var det jeg har brukt for hjelp. Og det er jeg aldri som har stått for. Her var også vi er med en vanlig rigg, og man burde takke seg sammen, og ja, man ble altså...
0: Det var det man møtte?
1: Ja, man ble trusten nyer.
0: Ja.
1: Altså, det var ikke nægget vi at litt opp.
0: Nei,
1: det var en hør til vi da. Det var det.
0: Ja.
1: Som jag skulle bara klara sig och så inne och så är man handikappad och rörs ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjukor och att jag hade brukt för hjälp och att jag kom till hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och där.
0: Ja.
1: Ja, så och jag hade ett holstra och jag grep det på en av en. Det gick så fint att det var. Så minns det blev ålderssöka. Og jeg var en lærer bort her, så heldte det at jeg kom til halde Olavsøk. Vi er mennesker som jeg var lukkligere vær. Da jeg skvattet av det hjertet. Så gikk det funnet i 6 år. Jeg så hvordan støttene skvattet av det hjertet. Og jeg var lukkig og lukkig hva jeg fyr.
0: Hei du ta bakte som du tog seg om Janne?
1: Nei.
0: Du var ikke kommet her til enn?
1: Nei, jeg var ikke kommet her til. Jeg har ikke gått nok. Ja, altså, til å være så... Jo, for så vidt hei, jeg mener. Jeg er nok ikke ordentlig, jeg finnes ferdig enda. Det er en menning geis nu,
0: liksom. Ja.
1: Så jeg at... Jo, men himmel i natten, så er vi alltid veldig tryggvant.
0: Ja, det er.
1: Ja, men til nærke vi at god omgang de færre fra meg.
0: Nei.
1: Men at det er som er færre fra hånden.
0: Nettopp.
1: Som du sier. Han har omgang du vet mer bæk, ja. Men jeg har vært hånden bæk.
0: Ja.
1: Og i min tabelighet, da.
0: Det er et større tjokken, ødler mennesken.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten tjokken.
1: For så vidt alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til det, at så langt som jeg halde meg til, som jeg sier, til sannleggene og løyve, så gong det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løyve.
0: Ja.
1: Og så gong det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som jeg venter sannleggene og løyve bætje, så gong det alt nyra bakka. Paulus sier at det er gruelig godt bare fettelig her. Han sier alt er ikke løft.
0: Ja.
1: Men ikke alt er godt.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midten at brenner vi nere så har arena med. Som gjør til at jeg er allergisk skrivet, ja. Det er ikke alt som er til.
0: Nei.
1: Så sier han at som kunne drekke. Altså, som han sier,
0: Utan kom akkurat här till som du kom.
1: Ja, här var en glad afton, ikkje
0: han? Ja, men det är nek som ändå som stod som du.
1: Det är nek som ändå som stod,
0: ja.
1: Men ikkje han som ikkje annan, hvor skall det här som vi ikkje kan?
0: Nemlig, hatt det gott poeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är han stövaren som vi kom till. Och som betog ju näka. Oj, där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det er. Hvor skal jeg se, at det er som jeg ikke egner mig til?
0: Nej, nat.
1: Ja, hvor skal jeg strebe, at du som jeg ikke klarer?
0: Og du opplevde, så vi ved, at du har fri udtøj, at det her er altså ikke snakket med, vi drikker rundt nu.
1: Ja, altså, det var jeg, nej, det har vi slæbt, altså.
0: Ja.
1: Ja, altså, og da er man ikke fullkom, det blev altså, som menneske.
0: Nej, nej.
1: Og Jesus, det er nækker. Det er gärna att här är man fullkommen, inte som människa. Och det är nättebär det här som man säger, ja. Visst är faktiskt dra in här och ges.
0: Ja, men vi kommer nå åter. Ja. Vi kommer nå åter, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om att här, du var ett kött var att du var blivit flyger här, så datt du att du finns i alla sökna, så att du har sex år. Jag hade då kommit här till.
1: Ja, ja. Jo, och så är det hänt så långt du sen tar. Men nu är det inte så stor en tuttning. Alltså, jag menar så vi... Nu har vi accepterat det som människasligt.
0: Ja.
1: Ja nu, det börjar komma på sjur som tjatast.
0: Nättopp.
1: Alltså, det lyckas som om man ger en fejl, alltså. Man kan inte leva av att göra fejler.
0: Nej.
1: Så det släpper sig på sjur det.
0: Ja.
1: Men det var ju ganska gott. Och det är trots allt 22 år sedan.
0: Ja, särskilt.
1: Och det är ett liv som inte kan sammanlucknas.
0: Nej.
1: Det är helt säkert.
0: Men tror jag, så tar jag nu snacka om att dräcka röj.
1: Ja.
0: Så har vi ibland lyckats med att det är svärre på att lätta sig fylla av andra andra.
1: Ja.
0: Går så upplevt då till liv nu, alltså för att du känner att det är att du kapitulerar ju och han serverar i allt fyrt där.
1: Ja, det kan alltså det är ju en sörv för sig själv. Jag minns en dag i en sörvsyns där. Jag var nere i skala tror jag. Eller här nere i Jack. Här på en då. Jag var här inte folk.
0: Det är nog snäckt någon annars gärna.
1: Ja, det är vi jag var tjej och först. Jag vet att jag kom efter och vittjer så. Så blev jag, det var över himmel, det var sötsken. Och så blev jag där att jag lyckades så näka som talade till mig. Jag hittade så, jag sa, rötten säger vem jag hittade om, jag hittade så ut det. Så såg jag där att all vägen hon är tapiserad vid närmast vid lustjakt.
0: Oh, ja.
1: Og så hitt jeg nian etter, så sutt jeg all skala, tror jeg. Hun er tapiseret ved dollargrin.
0: Ja.
1: All som hun er. Så sier han her, vet du, jeg hikk opp. Så hitt jeg opp. Så sutt jeg all husen, all han bøyen. Så er det som han har rødt en siv i meg. For jeg fatter det som du skal bruke. Og jeg tog ut på året, altså, jeg har en gammel hus i Island, så jeg selgte det. Bygde meg en nødskiv i Tildegøte. Og arbeidet, som man sier. Og det viste seg at det var ikke overført. Alt bare til. Og jeg sa nei.
0: Ja.
1: Allt bara till. Men det var nog så kört att han var att jag uppdelade det här. Att det var bara en tänare i världens orsdagar.
0: Ja.
1: Och att jag skulle ansätta hur som jag skulle ha och hålla vid lycka. Hur som jag är. Alltså, det här vi åknar, hver klarar man att omsitta?
0: Ja, ja.
1: Det är inte det att han manglar. Och vi bor inom här.
0: Nej.
1: Det manglar inte hus, det manglar inte bilar, det manglar inte näka.
0: Nej.
1: Det är en spurning om omsittning. Hver klarar man att omsitta?
0: Ja. Ja. Man kan faktiskt nämligen vara kvalter, attor och ötlut i materiella.
1: Ja.
0: Ta ett handsiktning som kommer, ja. Visst vet jag.
1: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier,
0: ja,
1: det her at alt er gava,
0: mm-hmm.
1: Løyv er en gava, og alle åkner er en gava, alle evner er en gava, Allt är gåva.
0: Ja.
1: Allt ska du ävlevera attr. Så här är en spänning om omsidning medan du är här.
0: Mm-hmm.
1: Och när du flyter hem som lever i Ulvar, som det jag säger.
0: Ja.
1: Så nu är det... Nu är det mer att ge avbörd och omsidning. Ja. Och jag kunde finnas något mer om jag vill. Eller jag vill det, alltså. Hvis jag har möjlighet att ha, ja.
0: Ja.
1: Och
0: så lägger ut här.
1: Just jag lägger ut här, ja. Så är det ingen gräns.
0: Nej.
1: Det är faktiskt bara omsidning.
0: Ja.
1: Och avbörd.
0: Ja.
1: Som...
0: Men jag
1: vet att det är mycket sev.
0: Ja. Netto.
1: Ja.
0: Men jag vet inte hur det tas om att det går så mest i munnen och ut i dagliga. Ta och man lever och just ner som är det bäst och det vanliga chatta resten.
1: Ja, alltså
0: att arbeta ja.
1: Alltså till det här alltså som människa är man en dubbel natur. Alltså naturen är ett och det går damliga eller annat.
0: Mm.
1: Man säger det att man är negativ än det. Hvis man føler arbeids negativer, så viser det seg for meg her, som at materialet man arbeider ved til er ikke til å arbeide ved. Og til føles løye at det skal være så, men så ble jeg at slippe, og så færre jeg som regel til å slappe jeg og få meg kaffemunnen og færre bøn. Da jeg så kom jeg etter, da er alt som smør i hendene.
0: Ja, sant.
1: Ja, altså, hatta her, hatta kan, ja, nu har jeg forklaret det, men hatta skal opplivast.
0: Ja.
1: Alt blir tild. Det er helt, det mest utrolige. Her er det stål, som det ser grøt og alt det her. Ja, men det är lugga väl inte så alltså det är i skriften så ständer det klart att alla luter viska hon. Ja,
0: till att viska tant för gåva som älskar gott,
1: ja. Ja, och alla luter undergiven.
0: Ja, ja, undergiven honom, yes, ja, nettopp, ja.
1: Så det är samviska.
0: Ja,
1: ja. Honom till lort, alltså.
0: Ja, ja.
1: Så det är inte hokus pokus och jag som till den här skriften och jag upplever det för att den är fel. Så det är att det har jag glömt lite.
0: Ja.
1: Och min är väl.
0: Ja. Så du mest känner en öjla mån alltså från löven och fyr.
1: Ja.
0: Arren och nejen och ljösa.
1: Det är det här för att tänka bara till och ja, och tabera bara till.
0: Ja.
1: Och han bara inte till.
0: Nettopp.
1: Eller tar man väntar, jag kan säga, alltså god och långt vänt med bärs, jag väntar honom bärs, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja, hon är grätt. Så det är nog så klart.
0: Ja.
1: Det är nog så, ja det är så enkelt, alltså. Jag måste säga det är så enkelt att det är svårt att förklara. Det är bara så.
0: Ja.
1: Väldigt alltid.
0: Ja. Det är säkert.
1: Tack och lov för det.
0: Ja. Är det något annat du har att fortälla dig, va?
1: Ja, det är mest det här. Jag är så glad och fyrig att jag har funnit sannläggen och liv.
0: Ja. Så alla hina religioner och all filosofien kunde inte göra några lej?
1: Nej, alltså Alltså, i vetenskaper och livregler och allt till gott.
0: Mm.
1: Alltså till gott det tog, men du får alltid själv om att det är äpplig att göra.
0: Ja, ja.
1: Det har gått gott då, men du får alltid ena för hela.
0: Ja.
1: Så att du kommer till vänläggaren så är han fantastisk, särskilt att ha ju ljuset ränner upp för en.
0: Ja.
1: Alltså, Josef, som man säger, som är Kristus, tar ett här, kommer in och förlöver jag viska. Ta är det, alltså, ta är det så fantastiskt att Det är obeskrivligt faktiskt. Så är det här sorgen. Jag sa en förklaring som var den här om det vanliga äter. Röjliga, intressant.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Ja, det
0: var så att när jag fick nekna ansjärna, det var i evangelius nu så mötte vi konne ta, jag hade vi var ikke en gångsgift, vi var förlovat då. Och här var så en mäver, han kallas Aller Høygård. Ja. Så kände jag han.
1: Jo, jag kände jag.
0: Ja.
1: Ja, här uppe jag.
0: Ja, Aller Høygård, han bo här, det är inte krossloj, men han hejer han är handel här
1: nästan. Oh, ja, nej bland i min annan.
0: Ja. Ja. Ja. Och han är minst inte att man annars säger. Men han säger så att det här att du kan geva en vuxna man ett äpple.
1: Ja.
0: Och du kan geva en annan bönta ett äpple. Och så spyr att här boar kan jag tacka för bort ordet ner. Och så säger han så att att vuxna mannen han får bänt i holtvita och han får att som vi som får in åren som du brukte göra att dissekera det äpplet till att säga att han splittar det sönder och
1: skär det i
0: petter och han viar och han malar och han noterar och allt det här och ändan så vet han allt om det äpplet utan gott att smaka.
1: Ja, det är
0: men han banten, han får ett en äpple i handen. Kanske det ser inte ut som han vill detta sälja nek tog att han läckte bara måltena. Men, och i måltena, nu för livsprocessen igång. Det finns det är processen, så livsprocessen. Och om hästet så lär han sig han för 15 äpplen upp att det. Och ta vidare som han häver till syron till att han ska bara lägga ett latter i ena förträtt i måltena. Och nu fast du 15 för 15. Och så åter tre fär.
1: Mhm.
0: Att läpp nu jag maltna.
1: Ja, nu nog det vis det var nice.
0: Ja.
1: Han kan smaka.
0: Ja, fjärde fär så kan han bjuda alla dikterna till en gång malt och och vis när man äst.
1: Ja. Ja, ja.
0: Och hade här månader med den kunskap.
1: Ja.
0: Och Louis.
1: Jo Louis, ja. Ja. Ja. Tre i ordet vi livant.
0: Ja, tre i ordet vi livant, ja.
1: Ja.
0: Vi kunde täcka ordet och vi kunde petta det sånt och teta sånt och dissekera det.
1: Ja.
0: Så gärna som vi vilja, men det blir bara dejar och dejar faktiskt.
1: Ja. Det missar liv.
0: Det missar liv, det missar det möjliga som det häver,
1: ja. Ja.
0: Men värda planta.
1: Ja.
0: Värda ur den här gömslen här uppe i hötten och tjocken och planta ner och målt hjärtans, ja. Tidigt avväxt.
1: Det är det som är så underfullt.
0: Ja.
1: Och Jesus.
0: Ja. Och Jesus brukar alltså myndna kjolver att han tog sig om kvajtkottena.
1: Ja.
0: Det var några grickar som kom till lärsvännerna här i Jerusalem. Och det är nog bara ett år Jesus ska ut av krossarna. Och så säger att vi lärsvännerna vill gärna på sucha Jesus. Ja. Det var spänt på att det hörste man. På sucha, ja. Och det är så att det kommer till Jesus vid lärsvännerna. Så får Jesus inte ha ett modershow här, så jag såg så tjej ut. Men det första han säger är att fälla kvädkatten inte gör något dörr.
1: Ja.
0: Det är det bästa i den här katten. Men dörr det.
1: Ja.
0: Bitt han inte kan avväxta.
1: Det är det. Ja.
0: Och faktiskt, jag huxar om till Johanne, att du fortalte det till Rekven. Att jag såg liksom en parallell i mitten, så hände inte när du har som 8 år gammal. Att du... Du skrutschar, lungen skrutschar efter att ant inna.
1: Ja, för hela en ant.
0: Ja, men tar inte bara händer inte 8 år gammalt.
1: Oh, ja.
0: Så är parallellen här.
1: Ja.
0: Och så uppgäver du.
1: Ja.
0: Och alltså, teoretiskt här så borde du faktiskt vara dig då.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja, men så hävdes så upplevelsen här. Och tar du så sett när jag när Löfven kapitulerar i för gott.
1: Ja.
0: Men hunker och långslen är det här. Du skrutschar och så uppgäver du.
1: Ja.
0: Och ta intäkt och helig andan.
1: Ta kämre dig. Ja. Så.
0: Vi trönde av Jesus.
1: Ja. Ja, och det här. Ja, det blev så. Det blev så livande. Alltså, det blev så viskeligt. Alltså, nu är det inte nog tidrig.
0: Nej.
1: Nu är det mer än det. Det är här vi. Ja. Det står under i er.
0: Ja, nettopp. Inte tidrig.
1: Nu är det inte bokstaver.
0: Nej.
1: Nu är det mer än det.
0: Ja, livande verlet.
1: Ja. Så som man säger, nu är det inte dissekerat som man säger, undersökt och kannat som man säger, och allt det där. Nu är det bara måttyget som viskelighet og vise seg å være virkelighet.
0: Ja. Ja.
1: Det er måneden.
0: Det er helt anstandende. Og dette er det som vi så er ikke, det er det vi bare sitter her i morgen, at Anders skulle få lov til å gjøre seg her gledene som det er, at djeva iver og takke mot.
1: Ja.
0: Det er djeva opp og takke mot.
1: Ja, ja, ja. Djeva skal vi ha leit, det er det som er bænt her.
0: Ja.
1: För han är i mitten nog.
0: Han är i mitten nog.
1: Ja. Och det är så att jag tänkte om vad du nu. Och det är ena så trejt.
0: Ja.
1: Frans är nog så funt år. Men så vi. Att vara frugor. Att vara frälster. Det är frans. Att vara frugor. Det är att. Inte vara träna mer. Inte vara bunten. Att vara fullständiga frugor.
0: Ja.
1: Og det er frihet. Det opplever man vi at det er vi måter.
0: Ja.
1: Og så og det er trelaband, det er ikke røy. Og jeg tror at man er bunden etter, man er bunden av sin egna, jeg vet ikke om det er sin egna forstand til, altså man er bunden av en er ved, en neg, altså, en spiral som skruer ned etter ned etter ned etter ned etter som man sier, og det blir mer og mer konsentrere, altså, det fører inn og ut, det minste detaljer og alt det her, og det blir deier og deier, hver måte hit, det skruer opp etter, opp etter, opp etter, opp etter, mer, det blir jøsere, jøsere, bjørstere og bjørstere.
0: Ja. Du sier om å være bonde, kanskje jeg har en egen forstand. Jeg kommer også med det verset her. Du vet til at heimeren, vi viste om søgnen, kjente ikke godt, og vi viste om i hans her. Lykke til at godt, vi dørskapet prædikner, er at frelse til som trykker.
1: Ja.
0: Ja, og trykker til at jeg måtte.
1: Det er jeg måtte, ja. For at det lykker som omvære.
0: Ja. Ja, vi tar en sang her, og vi får at... Vi tackar samman om här och vi tackar några sankar till att
1: till. Ja.
0: Det här är alla av alla som synker Guds nöje är bottenlös.

0: Vid hørte Olav Avalle, vi sender noen gods nøye bottenleis, og du, Rekve, du fortalte for meg at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sint nervøs, så jeg var opp og gjør min stand, og så også jeg at nå skulle de fære. Jeg ventet meg til å gå ut og til Georgi så. Og tog også av mannakarten. Jeg ber om å få en akkurat som kunde styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det av vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og til hadde vi alle gøy som at det her tre ting og jeg er bare Israels folk. Og så til at direkt at lumun til Edlanda Vers. Nei, Nuschunda Vers, Romar brev i Edlanda Nuschunda Vers.
0: Skal jeg lese, eller skal du lese det?
1: Jeg leser jo det, ja.
0: Her stender i Rom Edlanda Nuschunda, tog nøy gaver skynar, og kattelsøyt, enkrar god ikke.
1: Nei, her fikk jeg visse fyrir, jeg kunne fære trygt.
0: Hei, ja, sørst, ja.
1: Som skriver sender, ja. Ja. Ikke øktast årene skulle komme til.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi eisen gjort livet her i morgen.
0: Ja, ja. Det er veldig virkelig, det var signal løte, det var signal prate etter nå.
1: Ja.
0: Røtta høyre.
1: Ja, ja. Nå her vi, som jeg sier, vi frelsene og oppreisene og deian og alt det her som, jeg vet, det er mennesker, her var, jeg har besvær vi i det. Folk reist, og det er kanskje ikke å si til, alle vil jeg vil leve. Men jeg hadde jo gjort mer i kjøkken mot liv. Jeg tror ikke en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt er nækka. Vi har betraktet som et privilegium å ha opplevet det her, altså. Og det er altså, det er lige om at skulle si jeg fra oss om.
0: Ja.
1: Tror jeg at, altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er nekva, altså, alltså, det är man att göra alltid, ja, och det har vi fast som man har plikt, och nu är det så kommer, alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den här fulla vissan om att det är näka mair,
0: ja.
1: Som vi har,
0: ja.
1: Och utog, och som nu har dalt vi annars.
0: Nettopp.
1: Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägsen än fri. Så jag har varit ensam att det är inte nog.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke meins i mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at opplevelse fyri at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som å si, glede og borde være lengst igjen, men det er smøleisen er for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog søgna, veist du, va?
1: Ja.
0: Og i søgne tog, så er det, og togen var bare nu.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tui, at vi da var prata saman med Jörgen Alta Hest, faktisk.
1: Ja, og det er vi heina standan i hundra litt. Det er vi, og jeg er glad for det jeg prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er vi lukka som ment med, og ja, og her er jeg gang av ensam alle vi en av rikve som har lunsj etter det.
0: Valuta.
1: Ja, valuta, ja.
0: Ja, Emma säger att jag inte finns en minne på sig. Alltså, det pratar så vi bara har samman.
1: Ja,
0: och Paul, det är vi också i ästna.
1: Ja, det är jag glädjer mig att man kan vara. Ja, man kan vara vi.
0: Ja. Men känner den här, att vi inte har tjänst för. Jag vet att hur räcker han som vi är och så. Men jag har ångat det känt det. Och så känner det här till att vi är fötter av samma anta. Samma färger då.
1: Ja. Prøver i andan.
0: Prøver i andan, ja. Det er helt, helt, det er så størst. Man tror ikke sitt året av alt.
1: Nei, altså, det er en ja, det er, altså, det er noe som knøyter familien størt, ja, per se.
0: Ja,
1: veldig.
0: Ja, hverdan kjøttelig familien kjøttelig størt, etter siste, så er det han antallige, hun er nekva, nekva finner størt.
1: Hun er størt, ja, hun er helt størt, ja. Og så er vi høyre nekva prøver innanfyrre. Ja, fellesskapen är sen så är rutsliga av signal.
0: Ja. Ja. Vad sagt?
1: Det måste jag säga.
0: Ja.
1: Och familjen är hemma, ja, vi var i Jönköping och vi det i betret va. Samman och all familj så till löv ju vält.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så sig.
0: Du lägger en dankbar om du kanske nu ända när sen det så kan Bernard Brand för tant var lust att jag kom.
1: Ja, det är ju. Jeg er himmelsk i ferie. Jeg tar ikke det fri at jeg kan. Vi der får enda mødleikene. Som det er å lute om verleikene at jeg har lagt det jeg kjenner. Og jeg vil jo med at det som her er ved å bore frem, må være til sikning og bedre avvekst. Og at alle de mennesker rundt omkring som leider etter det her, at de må finne det, Og de som vi er kommet til tøyen må kjenne sinne sikning. Og jeg vil jo om Jesus. At linten om å hava frytt og fær om dette land. Og at det arbeid som hever i kjørst må bli avvekst allas dess. Og bli jo om alt dette i Jesu navn. Amen.
0: Amen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til sørste forskjellen, og det er akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flowspelare att det är minst Iktus och Samsint till att tygna som till att tygna som vi är här så just det första visste jag fem sen. Det är ett annat vi rötna Charona som är det sankar inte här va. Det är ganska hävra sällan klang rötna Charona. Och det är inte vi ju.
0: Så låsta här av Shay Kristlig Kingwash at la hemma sina shay.fo. Vi där klockan 15.
2: Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flowspelare att det är minst Iktus och Samsint till att tygna som till att tygna som vi är här så just det första visste jag fem snön. Det är ett annat vi rötna Charona som är det sankar inte häva. Det är ganska hävra sällan klang rötten Charona. Och det är inte vi ju.
0: Så låsta här av Shay Kristlig Kingwash eller hemma sina shay.fo. Och det är klockan 15.

0: som smaben. Tonleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust u fursuna. Tonleikrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter a spela mildiøsan tonleik, her høvestente var lagtir av kristna boskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven var sera vel måltidjen og nek spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908-furs. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1990-furs hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hefur man hørst luti og ønski om Bølgrun og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Bølgrun av Facebook at nu var utgavan Minnes 2 Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til samband har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste dikkere. Og det er Jens Christian av Brygvarskiftet Gjester. Velkommen atter i studiet, Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til oss som lurtar. Fyrsta parten tås er vi a synder om hver to er, Jens Christian, vi snakka a synder om konsertsna som verir 4. oktober, og vi tås er a synder om hver er, eller hva er preisim som kipa 4, er som tiltøk noen. Jeg kom til dommer at vi byrja i hese sendingen, at kanska vi at fortsett a synder vi hva er, eller hva er, hva er preisim for nega, hva er preisim?
1: Ja, så det är att prisen kipar för konserten och visst vet jag hade prisen kanske bryter oss inte från det vanliga att du huxar om samkommer och kvar fyrgångs in i samkombyggningen alltså det där kostar att komma in till tilltagen till prisen jag har alltid inte prisen men jag kan inte en kipar för en tilltag här som det inte kostar att komma in till hår ja? Och det är ett eller annat det är det här alla är vana vid att det kostar, men det är inte vana vid att det kostar att komma in i en samkommunbyggning. Så har vi börjat och har ganska mött oss inte. Ska man verkligen betala för att komma in? Vi geva och vi har gjort det och det. Men vi har också sagt att för att kunna ha detta släge och tilltöken här där vi gör oss inte mer på sjur än vad det vanliga möte är och såret och det är ett annat släge av framförseln. Ja, det har ju varit att göra det på hända maten. Och den äggläggen som jag gör så vi börjar är att faktiskt känner jag roliga för folk som kommer att locka och tilltöka. Jag såg inte det är som gäng attor och det är näck som har varit till, jag vet inte om jag säger öll, men rättliga näck och konserstånd. Men det är inte folk som gänga luten, alltså det är nödvändigtvis. Folk lutner over i Jospesormen. Her kommer øyne nok folk ærestene fra. Vavon og Norrøtjen, Østrøytene og Kjølsoringer. Jeg synes kjetter i Kjølsoringer. Jeg vet at det passer ikke så vel alt i smyret. Mm-hmm. Og så vil vi legge kanskje noen særsk klokken 8, 9, til for sånt. Da er det bare det kjør at det er. Og legger vi denne klokken 6, så føler vi det ganske til ganske usutulje at det att ha en konsert. Så vi har inte chatten och sådant där att vi inte ordentligt får just det så att det passar att döma. Men vi röjde, vi har också om det och vi har också finnit forskjellig feedback att du tror att nu. Vi är glädje för allt slags feedback. Bär i rys och rös. Och vi tackar allt vi fyra att kunna göra det bättre. Och det är ganska visst tid som höjer och nu visst tid jag ser också som att det borde vi kanske görs bättre så send bara mail prisen så vet jag vi görs då det ska inte jag vet kanske ger det också som vid som där vi sagt mail men vi tar vi går sur i varje och så gör vi vad vi kan göra ta gänga vad högt på i att det ska vara kvalitet och jokare till tok
0: och så också om det första tilltaget 2022 första tilltaget var
1: ja
0: Hvordan var det at fyrreket er første tiltak?
1: Det var stort litt. og faktisk, altså, det første var Svein, ja, og det kjente vi, altså, vi hadde prøvd åker for å kjenne Svein, så det var sånn, kan man si, ganske bygdes litt, altså, det var akkurat første fet, ja. Men så minnes jeg, så nå har jeg prøvd en utlending, og så funnet vi den som heter John Reddick. Vi kjente han ikke noe særlig, men vi hadde noe samband i utlendinger i USA, og så får jeg prøve han. Det er helt veldig spennende, men på det så er det, det var ikke noe folk som kom til konserten. Jeg halte vi var kanskje en, jeg var ikke, det var en del trusjokk for året, det var ikke trusjokk for folk til konserten. Så husk jeg, hva gjør vi det her? Altså, jeg heter det rett affære, men jeg halte det var bare en sånn prosess, vi skulle til kjøkken og fjell. Altså, du brenner det vi kvar, og særsk var rikker og ikke rikker. Ja? Så, hvis du tenker over alle konsertene, så kunne vi kjenne. Vi har vært vi, og i siden 2022 har vi vært vi i 31 konserten. Så det er kjønt. Og vi har alltid alle det var gynnt, og vet jeg vel, alle. Så, og et annet som, kanskje, vi har vært stoler inne, men det er ikke noe vi penger lige stoler. Så vi vet jeg var klare oss selv, at det er ærende og svårt. Ja. Så, akkurat det er ganske tungt i kvart, men det er også noe verre. Men det er rettelig å stått litt, det er verre. Jeg halte det, folk kom atter, og folk ble via hjelpbakken, så akkurat gjør vi rett.
0: Hvis vi prøver at du husker om den første konserten i 22, og så konserter nå i 26, hva er den store måneden, hva er prisen med seg, hva er øvelse?
1: Altså, jeg halte selv at scenen er med seg. Jeg minnes da vi begynte først, vi hadde noen farlige hos noen lamper, her stod og blinket nede av gulvene. Vi hadde noen kan bombe som det kunne henge ordentlig oppe og så da. Og hvis du tenker til alle første konsertene til Svein her, her stod ganske en trodde for lamper. Jeg har ikke minnes det, vet du, Grymor, han har kjøpt en røykmaskin ur Tyskland. Og jeg vet ikke hva det er, ikke, men jeg minns, jeg grøymer, vi kjenker på skift at det er om et teppe, og trusk det var for å få røyk ut. Og så ble Svein vekk, og det var også han lødde seg når jeg rakk av seg, og da var det, her skal han ikke røyke det. Og det var så bare at det her, han var bare vekk i røyken og der scenen. Så jeg hadde skuespartekene der som var røyk.
0: Jo, men jeg husker at han sanker noe veldig høskende nå imot det du forteller. Vi tar sannsyn som en røyker i Stittlemannstanta.

0: Hatta var sangren som ei røykur i stedet med standa. Og det var Alex Berensen som sang, og det var av gospeltonen. Og Jens Christian, vi atter her beint, og tusen lortar til sendingen Minnes du Iktus, og hun gjør det sammen med Iktus for atter paltan 4. oktober i Løvdene. Og mer kunning om konsertsene og ergong merke kunne fåast og heimasynet kjørpreisen.fo. Og to var før vi forteller om hvordan det begynner vi, og hvordan er nå i mån til ta?
1: Ja, det var altså, hvis vi sier vi var, jeg vet ikke, fjordalt ta, nå er alltid jeg videre oppe i beste dalten innenfor tøvdøkket arrangement i forrige, altså du, vi tar med vel å få feedback og kritik och allt och vi har haft några av främst då tävlingar omhällarna vi har bjudit dem att komma konsert vi att vi var på att det skulle vara pola eller och fast kunde bara det så nätet och kvart vi Kristoffer inne hemma så innan jag presum under det tojen där här lite omhällar som presum finns ju och där kan man läsa att fast kallt rum och konserter ja men som sier, altså, vi er helt et annet sted nå, for hvis vi tenker oss røykmaskiner, at det jeg vet ikke, så tror jeg ikke røykmaskiner som grømmer er kjøpt, hun kunne nesten vel kjøpt til BR, men det var så sorry. Nå har vi kanskje en av de flotteste røykmaskiner i førjen, og vi har en røyke som ikke sast, og ljøse ned, og til det kvalitetsjøs som vi har nå, og senere, hun har gjort til ordentlig, og legger til hva konserter.
0: Og hvis du spyr folk som rekkelig har kommet konsert og preiser, så vet de flere at de må si at alt, om ikke det beste, men alt som de er glede for, det er at ta konserten livet, så det er ofte man ikke vil bare kjøre ut, det hender også rett nå.
1: Ja, det er også når vi, okker konseptet, at vi vil gjerne ha samband vi okker okker konsert og lotakker. Så hver gang vi har haft konsert, så har vi alltid kaffe, te og okkur då på kakko okkur till sista okkur då som vi tar var och det är här har vi alltid haft vi i Prusen till Chapdan på lätta konserterna så är det här vi i Prusen och här är vi kanske sälja blev känt för vi har haft några jävla konserter som vi har valt att kalla country jävla och här är en av oss rusalamanker som alltid finns ju gott att röra sig det är rösten vi och vi tog koncepten kanske det andra som vi där så vi tar till bevust att vi har lagt att den efter vi gör då konserten som vi tar va att hon ska vara bullig alltså till anke vi kvaliteten att göra men vi huxar att här så konserten vill jag vet att så näck som möbler skulle ha råd till att komma just den familjen som alla så konserterna så komma konserter så det ska inte vara priser som stoppar oss och nu lio men 200 kronor och jag vet inte om man får näka göra konserter så vi har en så god standard som det finns den prisen.
0: Jag vet ändå om folk som omtalar det som han har konserten hemma för Rusalamang.
1: Ja, det vill jag säga. Och det är också något som har stått vid konserten. Att det är Rusalamang som sätter tälla och snäck släpper in. Vi klarar inte att göra mer än 500 kvar i fjär. Så det är Rusalamang som bestämmer det. Vi kunde ha flera folk inne, men på orsak av Rusalamang så är det 500 att göra konsert.
0: Ja. Ska vi tacka en sång att säga?
1: Ja, kvann skulle tacka nu och skulle tacka till er ögon, kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tackar sanchen till er ögon och sankren han er och flövande som äktenskap ut.

0: Hatta sangren te er ein vi bøltsjonon Iktus. Til lustas i sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband med Iktus for atter av padl i løvdene den 4. oktober og meirkunning og egangmestir af hova og presim.fo. Og lad oss bare halte opp til det evne. Konserten tja Iktus som verir i løvdene den 4. oktober. Hva er det du forteller om disse konsertene?
1: Altså, da vi sier konsert, så er det konsert. Kan man også ganske at man fører under luften, ja, så det er man verre, så du, jeg vet ikke hva det er, midtelen ting, midtelen møte, konsert, eller, ja, dømkjatter, at det er en samkommus, det er du ikke konsert, men her har vi faktisk gjort, altså, akkurat, altså, i virre alt konsept, og større virre enn virre, at tar man formen som folk nu väljer att sätta sina tilltryck på upp. Men vi tar så valt i åkara för det att vi tar vi ser vi kipar för konsert så är det en konsert. Folk du betalar för att komma in, du betalar inte för att komma in och köpa en konsert och så ändrar du i en möte. Alltså, det är inte missförstånd med, men konsert är konsert, ta priser med det. Det är det som vi vill att folk skulle veta att det är hemma. Du vet vad det är att du köper för priser. Det är en konsert och men att det måste inte missförstå dock att vi till ingen evig om kan vi bygga och göra värsk och det som Herren ger och vill att han ska lägga oss. Men vi har så valt att påskapen till oss kommer ut och gör det här som är sunt. Alltså det är hövdstads det. Det är inte så att du ska dåsa då. Det är ju allt det här. Det är ju pura vanligt men du ändrar inte en större tal och vill locka konserter. Du, som jag plöjer säga, vi tar sankar med det vi tar det som är tävlöka möjlighet. Sanchen är behov vara så mycket störst att ta bära påskap där som du vill ta vid ut oss. Det skulle inte förnöjda att ha lagt sådana manuell år och träkt då du hävrar en gång en sank som du bränner för. Ja? Mm-hmm. Så man lägger ta ur igen och få det ut som man vill. Ja? Sankren för vanliga. Det som är också mänkarna.
0: Ja.
1: Jag kanske att det är synd. Jag får inte det kan vara synd prickande för sommar. Men jag har haft det här och konceptet till och nu. Och jag har några andra hur har byggt ett annat koncept. Och det är inte som glädje med Möjra. Så Möjra konceptet här var jag forskjellig. Det är bara bättre. Som är så inte det. Så det har jag ganska hörst det sin till fyra av och så har det ganska folk äldre att jag får inte om ja, du kanske inte gör så när jag möter så har det eller en sälj så har det men här vill jag säga att Lorsland och Lutene över Backåkna var myndliga väl upp det var inte nämnt det första alltså, hur så formar man det här alltså, hur kan man inte göra så har det och skall hälsen för passera kan hälsen inte så har det. Men här körde vi klart på ena vägen att det som prejsen är, det är inte luften som gör det. Det är några män som gänger i luften och löjer sig in i huset. Alltså, de har inte missförståndats vid att tilltäckliga prejsen är några som luften kipar för. Vi virar allt som är i luften och sjålen fylltar vid detta med reglerna, men konserten är inte näka så luften här som så inte vet att göra utan att det är lovakna in i hus. Så det är det byggt upp. Tjock.
0: Ja.
1: Och jag skulle tacka sommar i livet, kör Rona. Det här passar ganska väl nu till sommar i VFR och Trom Tjock.
0: Ja, vi har haft några goda sommar i livet nu, sista veckan. Men jag huxar hessen sankren, sommar i livet som är utgångsiktet, så vi tackar han.

0: at av sangren Sommar i Lige, Tja Iktus. Tullustad sendingene minnes du Iktus, og i det Jens Christian av Brygvarskiftet Jester. Og Jens Christian, 4. oktober tar Iktus for Astra Pall. Hver sangar vil vi ha beint?
1: Ja, til Rune, han så høvesangar i Iktus, så han kjenner alt. Men så Rita, Rita Sydebø, hun syster Anne Haberg, hon var ju också en pastor av Victus och så hon för oss sin kär. Och så är det från Gospeltownen. Här är det syster Rona som heter Gudny Rasmussen. Hon för oss sin kär. Hon synger för exempel en sang som heter Anlit till Anlit.
0: Det är en otrolig pene sang kan man säga.
1: Ja, det är alltid själva det här. Och så är det också Anna. Hon synger också en otrolig verkna sang. Kom som du ärst, nu till Jesus. Så hon var också vid. Hon kommer också från Gospeltownen. Hon var nog inte pastor av Victor som skiljer. Men det kändes att det
0: är värre. Ja, hatt det nog långt av somfall som gänger efter. Alltså, att han har att utgåvan till Victor som kommer ut. Stort sett så kom Gospeltownen 1 och så kom Gospeltownen 2. Och till flera av de somfall som är vi. Yeah. Och så onkel Nutschfolk. Och med Anna, Anna som är syster Rita vi är pastor av Victus. Och så Eisne Gudny som är syster till Runa. Så det är ju först och syskon vi är på.
1: Ja, ja, ja. Anna är ju Givi själv flöver ut och så.
0: Ja.
1: Jag vill alltid till Anna är ju en av främsta sangaren, eller är en av främsta sangaren till Nuiför, men vi tar det bara för att till han.
0: Ja. Kanske vi ska tycka en sangkönne.
1: Det kunde vara gott, skulle du inte tacka den här bänta sanningen, kom som du ärst.
0: Kom som du ärst, nu till Jesus.
1: Ja.
0: Vi tackar honom.

0: Hatta var sangrun, kom som du erst nu til Jesus, og det var Anna Haberg som sang. Sangrun av utgavende gospeltoner. Til lustet etter sendingene minnes du Iktus, en sending som gjør det samband vi at tonelagerbalken Iktus atterfør av Pall etter 23 år, og i løvdene den 4. oktober. Mer kunning og ekong merke av FOA og heimasøyne praisehim.fo. En annan sjankare som var vi i Bölkjen og Iktus, det var jo okkar gode country-sjankare Alex Berensen. Han miste vi til verre alt for tullja, alt for unge foran folk omfra. Men vi tar et eller tid til å finne jo noen annan at komme sin til Sanjin Sjån.
1: Ja, det er større skrekvar trakk og at han har Alex, men vi da så finner jo Svein, Svein er preskare, alt kjenner Svein, så han en av Østnøyene og hver fremst og kantusangerne i forrige løtene, og alltid i kjølverene fra Lukka Rødt. Og det er kanskje også Lukka Verste at lette mest til. Vi bare ikke noen tja Iktus her ja, en av aller fremst og ja, helt sikkert fremst og stilspilleren i forrige, og om ikke en av elitene, det er kanskje Jack Skariasen som spiller stil. Ja. Det er som de har vært stilgitarre, det er bare å komme så ord, så eller kommer lutna ta fjorda så har man stilspel och jag vill se hemsklassa
0: till. Och i hemsklassa är outjust.
1: Ja. Så det är Svein och Pera Svein och Jaxa Gryesen så det kan annars inte kan gälla.
0: Nej. Det är
1: men det är, visst man tror, man kan lycka på lortdag och så för exempel visst du tecknar där god hjälp med er. Alltså det här som sangren vill höra av konserterna. Så prøv bare å lusta, Svein og Jakob, og stå for å briljere her.
0: Og god hjelp til meg av utgavene som Iktus gav ut, og her det så vi Alex Berensen, mitt høyrehenda sannsyn.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: Vi hørte Triple Triuna vi sendte noen Guds nøye. Og i sendtjen i morgen så har vi Rekva Hansen som gjest kommer her, og han har fortalt fra Batmaren og ser kjærlig hendelsen som han var utfyrer. Da har han datt ikke ekvå til opplevingen han har i samband med det. To Rekva, men lov at jeg har fortsatt så herfra.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som var sidelig. Jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her er gjøv opp andre og få andre natt.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg andet jo det som han sier, og fylte lungene i kjegg. Og så var det bare til at jeg kom til å løpe.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går av søgnen, det er litt det, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Og det at jeg meldte ikke å finne det. Det var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott, er det flott etikett og som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved jorden, så smekker man etikett og som er instinkt, at det er at jeg finner, som man sier, lukkes ut lengland.
0: Ja.
1: Och då när han där var jag förilla så vi beskriver vuxna som säger en skor ja.
0: Ja.
1: Och när han där var jag för ja det är instinkt. Så en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva just ja.
1: Ja. Så jag hade då ju ska förklara.
0: Ja, men det er klart at Paulus heldigst jo. Han sier han, ja. Om den mannen som har opplevd at det er himmelske, at han visste ikke, og han mener nok hvis han selv, han visste ikke om han var ulike med et lott av ulike.
1: Ja, og det må jeg si, ja. Det var ikke heldigst.
0: Nei.
1: Ja, det her er nemlig, det her er størst spørsmålstengt til meg, som jeg var heldig kjort, og jeg prøver å definere det.
0: Nei.
1: Det opplevelse var bare så helt understandende at jeg fyllte meg om alt løyve, og sjalt mig har været, som man siger, som den borste vidste sonen. Og løknesen, som man siger, som får heimene fra, og ja, spilt sitt løv bort, som man siger, og gjerne avrykselige levna, ja.
0: Ja.
1: Så hever jeg det her fyllt meg, løkka allantin.
0: Ja.
1: Og løkka som hjalt meg å finne vegen heimat.
0: Nettopp.
1: Ja. Det har vi haft eller åren. Og jeg trygg med noen reisende at alle opp og han, som han sier, og han med Sallalia, er vi nok vært største av det samme.
0: Ja.
1: Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det råkner vi. Ja, muskens makter. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så er så djevalt.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier, han ble lenker og knorsotter.
1: Først var det veveren borte fra det heile, som han sier, og det er vi så kjelt for i natten, at som de borte ved sånne, som han sier, som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at jeg alt borte, og en eller annen kom nær til, som han sier, men han sier at mille svinn og langst etter han mette seg å dreve noen. Da man er opp livet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja. Og man så er kommet hjem og opplever det store nøy. Så lukket som fem og noe å fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som man sier, munnen var det er svart og kvitt. Jo, som iskra.
0: Ja.
1: Ja, det er... Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for Jørgen Løyve, du har leitet nekra imiska steier.
1: Ja, ja.
0: Etter Sverige.
1: Ja, jeg har... Altså, jeg har gjort nek av at... at, ja, hva skal man si, ja? Filosofiska skrifter och religioner och allt jag kan allt som man säger äckliga gödla.
0: Mm.
1: Fylliga som jag finner jag kvärt är kvärt alltså det är väl alltså är väl vilstur. Oj det är vilstur alltså. Vad när där de den lukar som alltså Jesus Kristus som vi visste om och god och nöjna och frien i sorta för människan.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakt det ikke. Jeg ville så gjerne åknast det, men jeg fikk svedre av det. Så jeg var totalt forvirret av hjelpesles. Og jeg leide og leide og leide. Altså, men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke disse glede menneskene, som man sier, som ginker, og som hadde en den frien, og som sunk av glede, og man så hvordan det trivest, med meg selv, mistreft. Og det var jo, jeg var enleks. Men her var det onker i midten, her i havn, altså, som, det var en ekve, som så det. Og radio hjelper meg, vil han ha vært det? Svenning var en av fyr, eller flere fyr, etter meg. Og så er det han veit, Morstan. Morstan Johansen.
0: Ja, ja.
1: Ja, han ble kommet av bilen og få han gjort han, sa han ikke. Han var en djøsne. Faktisk, hei han med vi i Ebneseront, og jeg må si at det at, at akkurat her blev akkurat så
0: ja.
1: Men det har tog lenge tog Arne Vaks og Arne altså det var alt en fløtje skilt i ånd jo, jeg ville ikke skilja men det var så snedet vi tog altså det var ja så vi var der at han var, nu tog jeg så gjør det altså da jeg i bakte mine knø og ivergav meg og sier som vi er jeg hei unga mulig å skilje. Da hendte jeg det her at jeg blir åpenbæra for meg. Altså, alt det som jeg strevast etter, det kunne jeg ikke oppnå. Men da jeg ivergav meg og bæ, så ble det server.
0: Ja.
1: Til tammoner.
0: Det er sært, ja.
1: Så bara tag emot det alltså.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Så jag, skriften är det här öppna alltså. Och Baxter, han fick lov.
0: Ja.
1: Åren fick lov.
0: Ja.
1: Så nu var det inte bara det. Så nu var det inte bara sättningar och hypoteser och ett och annat som man säger. Nu är det verklighet och livande.
0: Ja.
1: Og det var det som jeg ångan jeg finnes i fjædra. Og jeg er kreser om den omvete her. Og det var... Altså, det var nok så... Jeg kan ikke kalla det annet en åpenbering. Jeg kan si kanskje... Jeg kan gjøre seg sjål en skilt når jeg mangler skil. Og det var ikke som det gjaldt nek.
0: Nei, det er ikke nek.
1: Nei.
0: Ånds.
1: Nei, det er det, ja. Så jeg tror, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja, så ikke finner du faktisk oppgav?
1: Ja.
0: Ja, kapitulerer jeg, eller hva man skal si?
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerer jeg, og jeg sier akkurat, og får til god i bøn, og sier som vær, at jeg gav opp, jeg har jo en gammel øvelak.
0: Ja.
1: Jeg skilte det ikke. Og så sier jeg som er at nå må det være som det er. Jeg kom til tøyen. Og jeg er oppgivet. Jeg klarer meg ikke. Jeg klarer meg ikke. Du må stekke iver. Det gjør det.
0: Ja.
1: Det var utroligt. Men jeg var jøgnet som jeg var, så jeg får... Jeg drakk så ytla, jeg var hanover i Oslandet til Vidjer. Men det har silverbrillor som jag säger 25 år att vi är gift. Vi måste inte bli ädra att ta det brillor vi är här.
0: Silverbrillor alltså?
1: Ja, ja. Så jag var en han har chip en 2 månader att han var jag ska bli en ädra. Så enda jag i Island tar var vittjer och inte vittjer var för jag ska gå det för.
0: Nej.
1: Och
0: hur kom du här?
1: Flick var det för att jag var...
0: Ja, men kvar...
1: Ja, alltså, det var... Inge mor har ju varit och onkel annar.
0: Ja.
1: Onkel annar och allmänna stående har ju funnit det av att... Jag hade ju varit näka som kunde brukas.
0: Ja.
1: Och så... så ja, och så blev jag... En av fällskapet stående av och... Jag minns det. Det var nog så intressant att komma här. Så jag hade följtsen här att jag kände sig inte till det här. Och det visste det sättet att jag hade det här bruk för hjälp. Och det är allt som har stått för. Här var också vi är man är en vanlig rygg och man borde täcka sig samman och ja, ja, man blev alltså...
0: Det var det man mötte?
1: Ja, ja, man blev trusten nyer.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Det var ju snäga vi att lite upp.
0: Nej.
1: Nej, det var en hör till vi då. Det var det. Som jag skulle börja klara sig och så inne och så är man handikappad och rörelse ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjuker och att jag hade bruk för hjälp. Och att det kom till hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och där.
0: Ja.
1: Ja, så... Och jag tar ett Holmstra och jag grep det på en av mig. Det gick så fint att det var. Så minns det att det blev Olasöka. Och jag var en lärare bort här så helt i det att jag kunde hålla Olasöka. Jag minns att jag var lycklig i det där.
0: Ja.
1: Då jag skvattade över det hjärtat. Så gick det fint i 6 år. Jag såg hur stöderna var det här då jag innan.
0: Ja.
1: Och jag var lycka och lycklig för jag fel.
0: Men hej då ta bakte som du tog sig med Janne?
1: Nej.
0: Du var inte kommit här till än?
1: Nej, jag var inte kommit här till. Jag har ju gott nog. Ja, alltså det här var så att... Jo, för så vet jag ju, men jag är nog inte ordentligt, jag finns färdig ändå. Det är en männing geist nu.
0: Ja.
1: Så jag att... Jo, men himmel i natten så är vi alltid väldigt tryggvant.
0: Ja, det är det.
1: Ja, men till näka vi att god omgång är färd från mig.
0: Nej.
1: Men att det är jag som är färd från honom.
0: Nettopp.
1: Som du säger. Han har omgång har varit med bättre. Ja. Men jag har varit honom bättre.
0: Ja.
1: Och i mina tabligheter.
0: Det är ett större tjock än ödla människan.
1: Ja.
0: Ja, utgångspunkten i tjock.
1: För så var det alltid, ja. Och det är faktiskt det som jag kom till det. Alltså länge som jag hade mig till, som jag säger, till sannläggande och livet. Så gång det. Ja. Och det är Jesus som är sannläggande och livet.
0: Ja.
1: Och så gång det allt, som jag säger. Och så kött som vi vände sannläggande och löv i bätje, så gånger allt nere backa. Paulus säger att det är gruvliga gott våra fötter här. Han säger allt är det löft.
0: Ja.
1: Men inte allt är gott.
0: Nej, rätt upp, ja.
1: Och här är det att det är man i kyljemiddeln att bränner vi nere så har arina med. Som ger till att det är ja, så jag är allergisk för det, ja. Det är inte allt som är det.
0: Nej.
1: Så säger man att som kunde dräcka. Alltså, som man säger, och
0: här var... Utan kom akkurat här till som du kom.
1: Ja, här var en glad aften, inte sant?
0: Ja, men det är näck som ändå som stöv som du.
1: Det är näck som ändå som stöv, ja. Och, men det kan sig något annat. Hur ska det här som vi inte kan?
0: Nämligen, hade jag gått på enk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är den stövaren som vi kom till. Och som betog ju näka. Oj, där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det är. Hur ska jag säga att det är som vi inte ägnar oss till?
0: Ja, nätt.
1: Ja, hur ska det strepa ett tog som vi inte klarar?
0: Och du upplevde så vi att du har fri ut och att det här är alltså inte något med vi dräcker runt.
1: Ja, alltså, det var ju, nej, det har ju släppt, alltså.
0: Ja.
1: Ja, alltså, och då är man inte fullkom, det blir ju, alltså, som människa.
0: Nej.
1: Och Jesus, det är något. Det är något annat, det är man fullkom, inte som människa. Och det är något för det här som man säger, ja. Hvis det faktisk drar inn her, yes.
0: Ja, men vi kommer nå til. Yeah. Vi kommer nå til, ja.
1: Yeah.
0: Jo, du fortalte om at her, du var ikke, at Kjøttvald var blitt flyer her, så datte du at du først i Ålesøkene, så 18-6 år, jeg hadde kommet her til.
1: Ja, ja. Jo, og så er det hens i Ångtus igjen, men nå er det ikke så stor en tøtning, altså, jeg mener, så vi, nå har vi aksepteret det som menneskes litt.
0: Ja.
1: Ja, det bara kommer på sjur som tjotast, alltså.
0: Nettopp.
1: Alltså, det lyckas som hvis man ger en fejl, alltså. Man kan inte leva av att göra fejler.
0: Nej.
1: Så det släpper sig på sjur det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var ju så ganska gott. Och det är trots allt 22 år så igen.
0: Ja, särskilt.
1: Och det är ett liv som inte kan sammanlucknas.
0: Nej.
1: Det är helt sikkert.
0: Men ta nu snacka om dräckar och så har Bibeln lukket som heter Sverige på att lade sig fylla av andra andra.
1: Ja.
0: Hur upplevde du det här livet nu? Alltså för att du känner att det är att du kapitulerar och han serverar i allt fyra där.
1: Ja, det här är ju en sörv för sig själv. Jag minns en dag i en sörvsyns där. Jag var nere i skala, tror jag. Eller här nere i Jack. Här på en tog. Jag var här inte folk.
0: Det är nog snäckt någon annars, Janne.
1: Ja. Det var jag var en tjej. Och först, jag vet att jag kom efter och vittjer. Så blev jag... Det var över himmel. Det var sötsken. Och så blev jag där att jag lyckades som jag kan tala till mig. I hittis så, altså rødden sier vi mig hittig om, i hittis så ut etter. Så suttis det her at all vajen hun er tapisera vi nærmast vi lystjakt. Og så hittis nian etter, så suttis at all skala tror hun er tapisera vi dollargrin. All som hun er. Så sier han her, vet du, jeg gikk opp. Så gikk jeg opp. Så sier jeg at alle husene, alle han bøyen. Så er det som han her, vet du, sier vi meg. For jeg fatter det som du skal bruke. Og jeg tok ut på året. Altså, jeg har en gammel hus i Island, så jeg selgte deg. Byggde mig en nödkiv i Tildegöta. Och arbetade som man säger. Och det visste sig att det var inte oförst. Allt bär till. Och jag sa nej.
0: Ja.
1: Allt bär till. Men det var nog så kört att han var att jag uppdeade det. Att det var bara en tänare i herrans orsdagar.
0: Ja.
1: Och att jag skulle ansätta hvordan jeg skulle de heve halte vi lykke. Hvordan jeg vil... Altså, til det vi også noen, hva klarer man å omsitte?
0: Ja, ja.
1: Det er ikke det at han mangler. Og vi bor noen her.
0: Nei.
1: Det mangler ikke hus, det mangler ikke biler, det mangler ikke neka.
0: Nei.
1: Det en spørning om omsitting. Hva klarer man å omsitte?
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, man kan faktisk nemt løve kvalter atter ui ætlet i materiella.
1: Ja.
0: Ta et handsikningen kommer, ja. Hvis vi ikke.
1: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier.
0: Ja.
1: Ja, det her at alt er gava, ja. Løv er en gava. Og alle åkner er en gava. Alle evner er en gava. Alt er gava.
0: Ja.
1: Alt skal du evlevere atter. Så Hetta er spurning umsýting meðan du ert her. Mhm. Og du flýtir heim sum leivir ulvar og sum þær sé.
0: Ja.
1: So nú da. Nú er da meir at her. Og apur umsýting, ja. Og eg kunnu finna nei meir við sé vilt. Eller ja, vilt ja, så hvis ja, hvis jeg har mulighet til å tro, ja.
0: Ja. Hvis du lægger ut her.
1: Hvis jeg lægger ut her, ja. Så er det ikke en grense.
0: Nei.
1: Det er faktisk bare omsidning.
0: Ja.
1: Og opphørt.
0: Ja.
1: Som
0: men jeg
1: vet... Rekt er ikke mot seg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg vet ikke hørt det tross om at jeg så mest i munnen, ute i daglig, ja. Ta og man lever ui just nere, som er det beste og det vanlige tjadaresne.
1: Ja, altså,
0: vi arbeider, ja.
1: Altså, det er det her, altså, som menneske er man en dobbelt natur. Altså, naturen er et, og det er god damlige er et annet. Mm. Man sier det at man er negativ enn det. Hvis man føler arbeids negativ. Mm. Så visst det så fyrir meg er, som at materialet man arbeider ved, det er ikke til å arbeide ved. Og ta føles løye at det skal være så, men så ble jeg at slippe, og så færre jeg som regel til å slappe jeg og få meg kaffemunn og færre bøn. Da jeg så kom jeg etter, da er alt som smør igjen.
0: Ja, sant.
1: Ja, altså, hatta her, hatta kan, ja, nu har jeg forklaret det, men hatta skal opplivast.
0: Ja.
1: Alt blir tilt. Det er helt, det mest utrolige. Her er det stål, som det ser grøt og alt det her. Ja, men det er lukket vel ikke så, altså det er, så ikke vi skriften, så stender det klart at alle luter visker hånd. Ja,
0: til det. Vi skal ta en til gåva som elsker godt, da.
1: Ja. Og alle låter undergivende.
0: Ja, ja, undergivende hånden, yes. Ja, nettopp, ja.
1: Så det er samvirka.
0: Ja,
1: ja. Hånden til lort, altså.
0: Ja, ja.
1: Så det er ikke hokus pokus, og jeg er sånn. Det er denne skriften, og jeg opplever det. Fyr at den er fyr.
0: Ja.
1: Så det er at det er... Han er glede unna litt.
0: Ja.
1: Vi må ju när
0: ja. Så du mest du känner en öjla mån alltså från löven och fyr.
1: Ja.
0: Arren och nejen och ljösa.
1: Det är det här för att inga bära till och ja, och det är bära till.
0: Ja.
1: Och han bär inte till.
0: Nettopp.
1: Eller att tar man väntar, ja, hur ska man säga, alltså god drogan väntar med bära jag väntar honom bära till, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja. Hon ligger rätt.
0: Mm.
1: Så det er nok så klart.
0: Ja.
1: Det er nok så, ja, det er så enkelt, altså, jeg må si det er så enkelt, at det er svært å forklare, eller, det er bare så.
0: Ja.
1: Ja. Veldig alt.
0: Ja. Det er sikkert.
1: Takk og lov for det.
0: Ja. Er det noe annet du har fortalt deg, hva?
1: Ja, det er mest av det her, at, jeg mener, jeg var så glad og fyrig at jeg har funnet sannleggen og liv.
0: Ja. Så alle henne religioner og alle filosofien kunne du ikke gjøre noe lei?
1: Nei, altså, altså, vitenskaper og livregler og alt, det er godt.
0: Mm.
1: Altså, det är alltid gott det tog, men du fortalte själv om att det är äpplig att göra.
0: Ja, ja.
1: Det har gått gott då, men du fortalte jag ena för hela.
0: Ja.
1: Så att du kommer till vänläggaren, så är han fantastisk, särskilt att ha ju Jose renner upp för en.
0: Ja.
1: Alltså, Jose, som man säger, som är Kristus, då är det här. Kjemmer inn og forløy vi å viske. Da er det så fantastisk at det er obeskrivelig, faktisk. Så gjør jeg sånn til. En sånn forklaring som er den her om det vanlige epi. Øylig, ja. Interessant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan
0: var det? Det var så at når jeg finner ikke noen annen det var i evangeliet så møtte vi kone ta. Jeg hadde, vi var ikke en gang gift, vi var forlovet da. Og her var så en medover, han kallet seg Oller Høygård. Ja. Så kjente jeg han.
1: Jo, jeg kjente jo.
0: Ja.
1: Ja, her oppe i Brøp.
0: Ja, Oller Høygård, han bo her, ikke Krossløy, men han hei, han hei handel her.
1: Å ja, han hei blant i min annen.
0: Ja. Og han, jeg minnes ikke at du som han annars sier, men han sier så til her, at du kan gjøre en vysende mann et eple, og du kan gjøre en bønta et eple, og så spyr jeg at her boer, hva jeg kan få bort ordet ned. Og så sier han så at vysende mann, han får bænt i holdtvittet, og han får, som vi som får inn årene som du brukte å gjøre, at dissekere et eple, til å si at han, splittet det sunter og
1: skjeret og petter.
0: Og ja. Han viar, og han maler, og han noterer, og alt det her. Og til enda så vet han alt om dette eplet, utan Gustav smaker.
1: Ja, det er.
0: Men han bønten, han fjerde en eple i hånden. Kanskje det ser ikke ut som han virer etter selgerne, men jeg tror at han legte bare måltene. Men, og i måltene, nu för livsprocessen igång. Det finns det är processen, så livsprocessen. Och om hästen så lär hon säga han färre 15 äpplor på att. Och ta vidare som han häver till syron till att han ska börja lägga ett latter i ena förtjätt. I måltena. Och nu fast du 15 för 15. Och så atter tre för. Ett äpp nu i ett måltena.
1: Ja, nu nog till vissa det var nice.
0: Ja.
1: Han kan smaka.
0: Ja, och fjärde för så kan han bjöd alla bygdena till att gå och mått och ju. Och vissna man östen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och han tar er månader med en kunskap.
1: Ja.
0: Och liv.
1: Jo, liv, ja. Ja. Ja. Ta ju i år över livand.
0: Ja, ta i år över livand, ja.
1: Ja.
0: Vi kunde täcka år och vi kunde petta det sånt och teta sånt och dissekera det.
1: Ja.
0: Så gärna som vi vilja, men det blir bara dejar och dejar faktiskt.
1: Ja.
0: Det missar de möjliga som det häver,
1: ja.
0: Men värda planta.
1: Ja.
0: Värda ur den här gömslen här uppe i hötten och tjocken och planta ner och målt hjärtans.
1: Gör och avväxt.
0: Tidig målt för att göra avväxt.
1: Ja. Det är det som är så underfullt.
0: Ja.
1: Och Jesus.
0: Och Jesus brukar alltså myndna kjolver att han tar sig om kvajtkottena.
1: Ja.
0: Det var några grickar som kom till lärsvännerna här i Jerusalem. Och det är nog bara inte att Jesus ska ut av krossarna. Och så säger att vi lär oss att vi lär oss på sådär Jesus. Ja? Det var spänt på att det bara hörste man. På sådär, ja? Och det är så att det kommer till Jesus. Vi lär oss vännen. Så får Jesus inte ha ett modershow här. Så jag håller sådär ut. Ja? Men det finns han säger är att fett och kvädkarten inte gör något dörr.
1: Ja.
0: Vi är det bästa i den här karten. Men dörr det.
1: Ja.
0: Bitte nicht an Arbeits, da.
1: Ja, ja.
0: Og faktisk, jeg husker om til Johanne, da du fortalte det til Rekven, at jeg synes ikke liksom en parallell i midtelen, så hendte ikke når du har som 8 år gammel, at du skrutter, lungene skrutter etter et annet inn, da.
1: Ja, for hele en annen.
0: Ja, ja, men du tar ikke bare hendte ikke når du 8 år gammel, da.
1: Å, ja, ja.
0: Så ikke parallellen her, da.
1: Ja.
0: Og så oppgjøver du.
1: Ja.
0: Och alltså teoretiskt sett så borde du faktiskt vara dig då.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja, men så helt så upplevelsen här då. Och tar du så sett när jag när Luiva kapitulerar i för gott,
1: ja. Ja.
0: Men hunger och längslan är där du skrutchar och så uppgör du.
1: Ja.
0: Och ta intäkt du hela antan.
1: Ta kämra dig, ja. Så.
0: Vi tror ni Jesus.
1: Ja. Ja, och ja. Ja, det blir så livande, altså, det blir så virkeligt. Altså, nu det ikke nok teori.
0: Nei.
1: Nu det verleis. Det det her vi, det står under i her, da.
0: Ja, nettopp. Ikke teori.
1: Nu det ikke bokstaver.
0: Nei.
1: Nu det verleis.
0: Ja, livande verleis.
1: Ja. Så, som man sier, nu det ikke dissekera, som man sier, undersøkt og kanna, som man sier, og alt det her. Nu det bare måttyget som virkelighet, og vise seg å være virkelighet.
0: Ja.
1: Ja. Det er måneden.
0: att det helt annan standard och hade det här som vi så att inte hade det typ av vi bara sitter här imorgon att annars skulle falla ut och så här glädjen som det är att Jeva Iver och tacka mot att Jeva upp och tacka mot
1: ja Jeva så vi är lite det tror ju som är bant här
0: ja
1: för han är i mitten nog
0: han är i mitten nog
1: ja och det är så att jag tänkte om åter Och det är en sån trejt.
0: Ja.
1: Frans är en också funt år. Men så vi att vara fröjor. Att vara frälster till frans till att vara fröjkörde till är att inte vara träla mer, inte vara bunten. Att vara fullständiga fröjor.
0: Ja.
1: Och det är fröjhet. Det upplever man vid att tacka med motor.
0: Ja.
1: Och så och det trälla bandet täcker ju och tror ju att är man är bunden ett är man bunden av sin egna jag vet inte om det är sin egna förstand till alltså man är bunden av en är ver en är neg alltså och så en spiral som skruvar ner efter ner efter ner efter ner efter som man säger och det blir Mer og mer koncentrera, altså, fyrir inn og ut, det minste detaljer og alt det her. Og det blir degar og degar. Hver måte hit, det skruvar opp etter. Meira, det blir jasar, bjartare.
0: Ja, du sier om å være bonde, kanskje jeg har egna forstand. Jeg kommer også med det verset her. Tøy vi til at heimeren, vi viste om søgnen, kjente ikke godt, Og vi viste om i hans her. Lykke til å ta god, vi dørskapet prædikner, at frelse til som trygg.
1: Yeah.
0: Ja. Og trygg til jeg tenker mot.
1: Jeg tenker mot, ja. For at det lykkes som om vera.
0: Ja. Vi tenker en sang her, og vi får tenke sammen om her, og vi tenker noe en sang her til.
1: Ja.
0: Det er Olav Valle som synger Guds nøye er bottenløs.

0: Vit hørte Olav Avale, vi sender noen gods nøye bottomless. Og du, Rekve, du fortalte for meg at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sint nervøs. Så jeg var opp og gjør min stand, og så også jeg at nå skulle de færa. Jeg ventet meg til å gå ut og til Georgi så. Og tog så av mannakauten. Jeg ber om å få han akkurat som kunde styrkja meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det av vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og til hadde vi alle gøy som at det her tre ting og jeg er vei Israels folk. Og så til at direkt at lumun til Edlund av Vers. Nei, Nuttjund av Vers. Romar brev i Edlund og Nuttjund av Vers.
0: Skal jeg lese, eller skal du lese det?
1: Jeg leser jo det, ja.
0: Her stender i Rom Edlund og Nuttjund av Tøy, nøy gaver skynar og kattelsøyt, enkrar god ikke.
1: Nei, her fikk jeg visse fyrir, jeg kunne fære trygt.
0: Ja, sørst jo, ja.
1: Som skriver sender, altså. Ja. Det är köttast åren skulle komma till det.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi egentligen upplevt här i morgon.
0: Ja, ja. Att det är väldigt visserligen, det var siktigt att låta, att det var siktigt att prata nu.
1: Ja.
0: Låta höra.
1: Ja, ja. Nu är det här vi som jag säger, vi frälser nu och uppreis nu och det är allt det här som jag vet att människor här var jeg har besvær vi i det. Folk reist, og det kan jeg ikke si til. Alle vil jeg vil leve. Men jeg hadde jo gjort mer i kjøkken mot liv. Jeg tror ikke en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt ennækka. Vi har betraktet som et privilegium å ha opplevet det her, altså. Og det er altså, det er lige om at skulle si jeg fra oss om.
0: Ja.
1: Tror jeg at, altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er nekva, altså, alltså, det är man att göra alltid, ja, och det har vi fast som man har plikt, och nu är det så kommer, alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den är full av vissan om att det är näka mair,
0: ja.
1: Som vi har,
0: ja.
1: Och utog, och som nu har dalt vi annars.
0: Nettopp.
1: Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägsen än fri. Så jag har varit ensam att det är inte nok.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke meins i mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at opplevelse fyri at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som å si, glede og bort være lengst igjen, men det som er mulighet er for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog søgna, veist du, va?
1: Ja.
0: Og søgna tog, så er det, og tog vær bant nu.
1: Det er så, ja.
0: Ja, ja. Tui, at vi da var prata saman i jøgn alt hest, faktisk.
1: Ja, og det er vi heina standan i hundra litt. Det er vi, og jeg er glad for det jeg prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er vi lukka som ment med, og ja, og her er jeg gengg av ensam alle vi en av rikve som har lansk etter det.
0: Valuta.
1: Ja, valuta, ja.
0: Ja, Emma säger att jag inte finns en minne på sig. Alltså, det pratar så vi bara har samman.
1: Ja,
0: och Paul, det vill vi också nästa.
1: Ja, ja. Ja, men jag glömmer mig att man kan vara. Ja, man kan vara vi.
0: Ja. Men känner den här, att vi inte har tjänst för. Jag vet att det är han som är och så. Men jag har ångat det känt det. Och så känner det här till att vi är fötter av samma anta. Samma färger då. Bröver i andan. Ja. Det är helt, helt. Det är så störst att det man då ska sätta ordet allt.
1: Nei, altså, det en, ja, det altså, det noe som knøyter familien større, det var bare å si, ja.
0: Ja.
1: Veldig,
0: ja. Ja. Hva den kjøtle familien kjøtter større, etter siste, så det den andelige, hun er nekva, nekva finner større.
1: Hun er større, ja, hun er helt større, ja. Og så vi høyre nekva prøver innanfyrre. Ja, fellesskapen, jeg synes jeg rutslig av all sikten av
0: det. Ja, det er sært.
1: Det må jeg si.
0: Ja.
1: Og familien er hjemme her, vi var i Jolen, hvor vi det, i vi tredje, va? Sammen, og alt familie, så til løy vi veltet.
0: Ja.
1: Ja, må jeg så si.
0: Du, Brekve, en tanke på om du kanskje kan enda med å sende inn, så kan jeg bæna bønn for den som har lyst etter dere.
1: Ja, det har vi ikke, ja. Jeg er med oss i ferie. Jeg tar ikke det for jeg kan. Vi der får enda møleikene. Som det er å lute om verleikene at jeg har lagt det jeg kjenner. Og jeg vil jo med at det som her er vi bor frem, må være til sikning og bedre avvekst. Og at alle de mennesker rundt omkring som leider til det at de må finne det, og de som vil komme til togjen og kjenne sinne sikning. Og jeg vil jo om Jesus at linten om å hava flytta fær om etta land og at det arbeid som hever i kjørst om å bli avvekst allas dess. Og bli jo om alt dette i Jesu navne. Amen.
0: Amen. Rekva, jeg får si at tusen takk for at du ville komme lintene. Ja. Man gleder seg at lenge til hva skal være, og dette er virkelig vel.
1: Ok. Det var deg.
0: Ja, nå må så helse hjemme, konne. Og jeg kan sånne kjenne, han er ikke kommet til å kjenne her hjemme.
1: Ja, han er, ja, han er eisende kommet til det samføringen, at det er bare en vever og en sannleis.
0: Ja, sært.
1: Det är väldigt.
0: Det växer.
1: Det växer, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tack för det, Rekvam. Vi är färre att spela en sankatsrat här. Och vi får tacka en ny sank. Och det är en sanker som jag spas med för den här. Det är inte någon professionell upptöga. Men det är en frisk och god sanker som är tidsen uppåsrepta. Och han är mans sanklöda. Och det är sankren ett häv så störst av nöj. Ja.

Detta är Tjej Kristelig Kringvarp och vi tar ända sent sändningarna vid vägen och tar Daniel Dahl Jakobsen som lägger till rattes. Detta var ända sändning från och i det.

Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning har i sjolv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.